Match point.

son of mine, met the snor. I say, boys, are you ready? Is julle reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur

en so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

Zelfs in die vuur, zelfs in die donker nacht. Wanneer alles stil raak, is die stem nog daar.

0: Sally my dra.
1: Sally my lei.
0: Wanneer ek deur vuur moet stap.
1: Sally my hou.
0: Sally my red.
1: Jy sê, moenie vrees nie.
0: Jy sê, ek is met jou.
1: Jy sê, ek het jou geroep.

dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.

Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.

Baie hartlik welkom by ons Eekerk. Wat 'n voorreg om op hierdie Sondag saam te reis. Dis altyd 'n voorreg, maar om met die Here se woord besig te wees en om te glo God gaan nou met ons besig wees. Wat 'n spesiale geleentheid. Kom ons bid saam. Here, laat U naam vandag al die eer ontvang, dat U al die eer ontvang. Wees groot en heilig in ons midde, breek met ons lewende brood, terwyl ons ook vandag die ete van die Here vier, in Jesus se naam. Amen. Soos gesê, ons gaan ook na afloop van ons boodskap, gaan ons ook die ete van die Here vier, as jy ook gereed gemaak het daarvoor, of as jy dalk gou wil gereed maak. Jy het dit ook al oorgekom, jy staan in 'n tou, by 'n bank, by die munisipaliteit, jy staan jou lewe om, jy wag, en dan kom jy uiteindelik voor in die ry, en dan sê hulle vir jou, jy staan in die verkeerde ry, die ry is daar die ander een, en as jy na daai ry kyk, dan staan hulle by die deur uit, dan pleit jy, dan vra jy, en al wat hulle sê is, next, of closed, hulle maak sommer die toonbank toe, en dan is jy gefrustreerd. Dit gebeur met ons almal, hierdie ding van ry staan, en in die verkeerde ry staan, of as jy bel, en jy word so op 'n waglys geplaas, en jy kom uiteindelik by die persoon uit met wie jy moet praat, en jy hoor, hulle is die verkeerde persoon, en hulle sit jou deur, en uiteindelik word jy afgesny, en ure gaan daarmee heen. Dis nie lekker om tou te staan nie, dit is nie lekker om in die verkeerde ry te staan nie, dis nog minder lekker om weer in 'n ry in te val. Ons leer, en partykeer kry ons dit reg, en partykeer is ons maar weer in die verkeerde ry. Dit gebeur ook wat ons geloof betref. Daar is heelwat voorbeelde in die Bybel van mense wat met verkeerde redes by God opdaag, of wat sommer net opdaag. En ek wil vandag, saam met jou, by twee stilstaan, by mense wat, kan ek maar sê, in die verkeerde ry staan as te ware, as hulle by Jesus opdaag. Maar die vraag is, het Jesus tyd vir hulle? Kry hulle die woorde, next, jy staan in die verkeerde ry, of wat gebeur? Kom ons lees ons eerste teks, en dit kom uit Lukas hoofstuk 12, 'n teks wat ons allemaal goed ken, waarby ek ook al stilgestaan het, Lukas 12 vanaf vers 13. Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus, meneer, sê vir my broer, hy moet hierdie erfenis met my deel. Jy hoor wat hierdie man sê, hy staan as te ware in die ry, en soos wat jy ook nou al gehoor het, nee, baie keer doen ons kinders dit met ons, pa sê vir sissie, sy moet die sjokolade met my deel, of by die skool, juffrou sê vir hierdie maaikie, hulle moet stil bly, staan hierdie boetie, en hy sê vir Jesus, Jesus sê vir my broer, hy moet my erfgeld vir my gee, maar hy staan in die verkeerde ry, dit is nie Jesus' werk, om boedels te beredder, testamente uit te sorteer nie, gaan Jesus vir hom sê, next, vir die ou agter hom, of wat gaan nou gebeur, kom ons luister, maar hy antwoord hom, dit is nou Jesus, man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel? Ja, kennelik staan jy in die verkeerde ry. Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy vir hulle 'n gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra, hy het by homself gedink, wat moet ek doen, ek het nie plek waar ek al my goed kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en groter bou, daarin sal ek my graan en al my goed opgaar, dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, hou op met werk, eet, drink en leef lekker, the good life, nee? Eet, drink en leef lekker, sit achter oor, lei lekker land, maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannacht nog sal jou lewe van jou af opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy by mekaar gemaak het? So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is by God nie. Kennelik staan hierdie twee broers in die verkeerde ry, kennelik verstaan hulle Jesus verkeerd, hulle dink,
soos wat ons graag vir mekaar sê, Jesus is 'n eenstop religieuse diensverskaffer. Hy moet vir elke moontlike vraag onder die son die antwoord wees. Wel, hy is nie. Hy is nie hier om mense se selfsugtige behoeftes aan te spreek nie. Hy is nie hier om ons idees van die goeie lewe te bevorder of te bewerkstellig nie. Dis nie Jesus nie. Maar stuur hy jou leeg weg? Sê hy net eenvoudig soos baie keer gebeur as jy in die verkeerde tou staan, dat hulle so 'n bordjie het, open en closed, en hulle draai hom om en sê, shop closed? Wat doen Jesus? Hy leer vir hulle die les van hulle lewe. Nee, wag, hy leer vir jou en my, wat dikwels ook in die verkeerde ry staan by wyse van spreke as ons by God is. As ons partykeer ook verkeerde vrae, verkeerde verwagtings, selfsugtige verwagtings, nie Bybelse verwagtings van God het nie, dan help hy ons reg, want Jesus het tyd vir ons. Dis vir ons die een ding wat ons nie het nie, ons het nie tyd nie. Ons dagboeke is vol, maar Jesus maak tyd. Hy stop en hy sê vir hulle, kom ek vertel vir julle 'n gelykenis, 'n verhaal wat die gordyn op God ooptrek, wat vir julle God se hart wys. Kom ek vertel dit vir julle by wyse van 'n storie. Eendag was daar 'n ryk man en hy het al sy geld op homself uitgemors. Hy was so ryk dat hy, soos wat ons sê, nie die einde van sy skatte geken het nie. En toe mors hy dit alles op homself uit. Toe gaan hy vir daardie goeie lewe. Werk hard, speel hard. Word bekend vir hoe ek my geld op myself uitmors. Toe word hy 'n morsige vent. Hy mors dit op homself uit. En almal het gesê, daar is die ryk man, daar is die gesiene man. Mense word beïndruk deur geld. En dan kom God. En God sê, jou dwaas. Soos ons al vir mekaar een keer gesê het, God het net twee woorde om hierdie suksesvolle man in aanhalingstekens se lewe mee op te som. Jou dwaas. Verskriklik, nê? As God jou lewe met twee woorde opsom. Jou dwaas. Jou dwaas. Jy het net een lewe, net een kans en jy het dit verkoos vermors op jouself. Jy het dit oor jouself laat gaan. Vandag verloor jy alles. Want na hierdie uitspattige vandag, wag 'n donker vannag op jou, 'n ewige vannag. Dan is dit alles oor en verby. Dan is die sirkus oor en verby. Dan is al jou skatte daarmee heen. So gaan dit met hom, wat nie vir hom skatte vergader nie, sê die Here. Hier's die punt, vriende. Jesus sê, jy moet beter skattejagters wees. Jy moet 'n skatjagter wees op die regte plek. Jy moet sorg vir skatte. Ja, die lewe gaan oor skatte. Maak geen fout nie. Gierigheid wen. Geld en geweld wen in ons lewe. In Suid-Afrika alleen is in 2425 in die finansiële jaar 2425 1.5 triljoen rand se geld weggedobbel. Dit is die jongste statistiek oor dobbelary in Suid-Afrika. Mense wil ryk wees. Almal wil ryk wees. Baie mense is maar net vroom daaroor. Geld dryf die wêreld. Money makes the world go round vir meeste mense. Hoe meer jy het, hoe belangriker is jy. Ons meet mekaar se waarde in dit wat ons het. Hoe sê ek altyd, dit wat jy ry, dit wat jy kry, daar waar jy bly, bepaal wie jy is in baie mense se oë. Of dit wat jy nie het nie, nie kry nie, nie ry nie. Geld is dodelik. Ja, as nie per se fout met geld nie, dis wanneer geld jou het, jou in die greep het, wanneer die verhouding tussen jou en geld skuif van slaaf na baas, wanneer geld nie jou slaaf is nie, maar jou baas is, en jy 24/7 daarvoor werk, is dit klaar met jou? Is mammon jou baas? Word geld God? Ja, geld moet ons slaaf wees. Die Bybel sê nie, ons moet geld weggooi nie. Ons moet geld in diens neem van die Here en van ons lewe. Maar wanneer geld ons baas geword het, is dit verby, het ons ons hart verloor. En dis maklik om te weet, dit waaroor jy praat, dit waaroor jy kla, dit waaroor jy bekommer, dit waarin jy die meeste van jou tyd spandeer, dit waarop jou oë die meeste gevestig is, geld en wees daar geweld.
En nou kom Jesus en sê, stop. Jy staan in die verkeerde rij, jy het gedink, ek gaan jou met jou geld help, ek gaan jou met een nieuwe koninkryk help. Stop, kom ons hoor het weer. Jy het gedink, ek gaan jou geld vir jou uitsorteer, net jou besigheid sien, net jou belegging sien, net jou aardse lewe sien. Ek gaan jou help met een ander koninkryk. Jy sien, ek is een koning van een ander koninkryk. My koninkryk is nie van hierdie wereld nie. My koninkryk kom nie deur geld en geweld nie. Deur omkoop en deur oorlog nie. Nou die dag toe ons so paar weke terug by David stilgestaan het, onthou jy in 2 Samuel 11, het het my so geruk toe ek lees in 2 Samuel 11, dat in die lente toe die soldate gewoonlik gaan oorlog maak het. Dit is so normaal vir mense om oorlog te maak. Ons wêreld sink onder oorlog, tans ook weer. Die wêreld is nie 'n vredevolle plek nie, met baie mense se godsdiens en al, verstik ons in geweld. En nou kom Jesus en sê, ek is 'n ander koning, ek bring ander skatte. In my koninkryk roep ek jou nie tot oorlog nie, ek roep jou tot 'n belegging, gee jou lewe vir my. En hoor mooi, Jesus se koninkryk is nie 'n aanvulling nie. Dis nie asof ek 'n burger in hierdie koninkryk is en in daardie koninkryk is dat ek burgerskap het van hierdie plek en daardie plek nie. Jesus se koninkryk is die alternatief, nie die aanvulling nie. Met respek gesê, dis nie soos 'n vitamien aanvulling wat ek maar drink om 'n bietjie beter te voel nie. Ek doen gou vandag 'n bietjie kerk nie. God is koning van 'n nuwe wêreld. Sy koninkryk is hier en sy koninkryk is op pad. Sy koninkryk is daar waar Jesus is. Hy is ewig koning. Ons moet eendag stilstaan in groot detail later van die jaar by God se koninkryk, want die kerk het die kerk bo kan die koninkryk gestel. Maar Jesus sê, ek bring vir jou 'n koninkryk. En onthou jy Matteus 6 vanaf vers 19, hoe Jesus oor hierdie koninkryk praat? Hoe hy sê, jy moet vir jou skatte daar by mekaar maak. Daar waar mot en roes nie verniel en diewe nie inbreek nie, want waar jou hart is, daar is jou skat. Waar jou hart is. En Jesus sê, geef my jou hart, kom ek gee my hart vir jou. Ek is die koning van hierdie koninkryk. Ek is die skat. O, ek is die een wat lewe in oorvloed gee. As jy by my is, het jy lewe in oorvloed. O, dit is ek wat die lig is in die wêreld. Wat die ware wingerdstok is, en waar elkeen wat in my bly, my krag en vreugde ken. Dit is ek wat die opstanding en die lewe is. Dit is ek wie elkeen se swaar las dra. Dit is ek wat die Here is, wat die sleutels van die dood en die doodryk het. Kom na my toe. Ek waarborg vir jou 'n nuwe belegging, 'n nuwe koninkryk. So wat hoor hierdie twee vriende? Vergeet van julle aardse geld. Nee, dis nie onbelangrik nie, sorteer dit uit. Maar belê julle lewe dringend in die hemelse belegging. Kom na die koning toe. Die koning wat rus gee, wat vrede gee. Die koning van wie sy engele gesing het, vrede op aarde, toe hy gebore is. Die koning wat vir Pilatus gesê het, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Die koning wat toe hy hemel toe gegaan het gesê het, ek is by julle al die dae tot in die verste ewigheid. Die koning voor wie ons eendag gaan buig wat sê, my koninkryk het geen begin en geen einde nie. Kom belê jou lewe by my. Kom belê jou lewe by my. Wees ryk. Soos Jakobus 1 sê vir die armes, julle wat nie geld het nie, wees ryk in God. En julle wat baie geld het, wees arm. Sodat jy in God kan ryk wees. Want jy rykdom is Jesus. Jy skatte is Jesus. Sal dit nie fantasties wees as jy en ek begin om te sê ons is skatryk. Ons is geestelike miljonêers nie. Want ons stap in die lig en in die skadu van die koning van alle konings. Lukas 12, ons eerste verhaal. Mense in die verkeerde ry hoor hulle moet hulle lewe belê by die koning wat 'n ewige koninkryk het. Verhaal nommer 2, Johannes 2. Ons het 'n wyle gelede by Johannes 2 ook stilgestaan, die bekende verhaal van Kana. Daar is weer 'n keer, as te ware, 'n verkeerde versoek aan Jesus. Hierdie keer is dit Maria
die ma van Jesus, wat by wyse van spreke in die verkeerde ry staan. Onthou jy, ek lees so 'n stukkie saam met jou, Johannes 2. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder en die broers van Jesus en die moeder van Jesus was daar, Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn oor nie, maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Net soos die twee mans wat sê, Here, deel ons erfporsie, en Jesus sê, julle is by die verkeerde toonbank, maar gaan julle help met 'n nuwe koninkryk. Kom Maria, en sy sê, Jesus, die wyn is op, en Jesus sê, ma, jy sê dit vir die verkeerde persoon, dis wat die idioom beteken. My uur het nog nie gekom nie. O, Jesus weet van sy uur, nie waar nie. Die van julle wat ook saam tans by E-Unie deur ons E-Unie reis in jaar 3 met Johannes sal weet, dat die woorde, die uur, een van die prominente woorde, by Johannes is. In hierdie oomblikke wanneer Jesus dit sê, het hy sekerlik vooruit geflits in sy geheue, na Johannes 7 vers 28, toe hy op 'n dag daar in die tempel was, en ons hoor dat die mense hom wou, bid jou dit aan, hulle wou hom gevange neem, Johannes 7 vers 30, maar niemand het dit gedoen nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie, Johannes 7 vers 30, nou hoor ek het weer 'n keer, in Johannes 8, hier by vers 20, hy was besig om die mense in die tempel te leer, en niemand het hom gevange geneem nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Hierdie Jesus weet daar is 'n uur, en wat 'n verskriklike uur, ons hoor dis 'n uur dat mense hom wil vang, dat hulle hom wil arresteer, dat hulle hom wil doodmaak. Hierdie Jesus wat nou by die troue sit, hierdie kosbare Jesus, hy sê vir Maria, ma, my uur het nog nie gekom nie, en dan hoor ons daar in Johannes 12, wanneer Jesus in Jerusalem kom, dan sê hy vir hulle, die tyd, die uur het gekom, Johannes 12 vers 23, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Johannes 13 vers 1, hy, voor die viering van die paasfeest het Jesus geweet dat die uur vir hom gekom het, om van hierdie wêreld af na sy vader te oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad, hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. En dan sê hy ook in Johannes 17, as hy daai donderdag gaan bid, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun. Na die oomblikke, as Jesus daar in Kana in Galilea sit, dan wil hy sê, ma, hoekom kom sê vir my van die wyn, verstaan jy nie, my horlosie, my dagboek het net een afspraak, die afspraak met die kruis, het gaan die wêreld verander, dan gaan die koning se koninkryk kom, daar die koninkryk, wat jou skatryk maak, daar die koninkryk wat die dood doodloop, wat die lig in die donker aansteek, daar die koninkryk, wat geen einde sal hê nie, ma, vergeet van wyn, my uur, dit gaan 'n wrede uur wees, dit gaan 'n uur van verheerliking wees, alles in een, maar dan doen Jesus toch iets, dis nie asof hy weer 'n keer sê, next, volgende persoon, of, shop closed, of wat ook al nie, dan maak hy water in wyn. Ek sien hoe Jesus die 600 klipkanne met water, die 6 klipkanne wat 100 liter elk vat, se water in wyn verander, dan verander hy dit in 'n messiaanse fees. Vorige keer het ons mekaar vertel, in Joodse huwelike was daar 'n regtelike verpligting, 'n wetsverpligting op sowel die bruidegom as op die gaste. Die bruidegom was wetlik verplig om genoeg kos vir die duur van die troue en genoeg wyn te verskaf. En dikwels het Joodse huwelike 7 dae geduur. Jy kon 'n bruidegom regs tegnies hof toe vat as hy nie genoeg kos vir die troue verskaf het en genoeg wyn nie. Aan die ander kant was die gaste verplig om geskenke te bring. Die bruidegom kon weer op sy beurt die gaste hof toe vat, indien hulle nie geskenke gebring het nie. Regtig, ons het Joodse wette daaroor. En nou verander Jesus as te ware in die bruidegom.
Dan is die bruidegom se werk om wyn te gee. Die bruidegom, die fisiese bruidegom is in die moeilikheid. En dan kom Jesus en verander met eens hier die huwelik in 'n messiaanse bruilof. En daar's oorvloed. Daar is 600 liter wyn. Dit is die Messias wat opgedaag het. So Maria, kom ons sê eers weer die twee manne daar in Lukas 12. Julle dink julle klop by die verkeerde toonbank aan. Julle wil geld maak. Kom ek leer julle om 'n nuwe skat te hê. Maak vir julle 'n beleggingsrekening in die hemel oop by my, daar waar nie diewe en motte en roes is nie, daar waar ek is. En nou Maria, kom ek vertel vir jou by die troue, ek is die nuwe bruidegom. En dan sê Johannes die Doper dit. Dis so mooi in Johannes 3. En dis waar dit by jou en my inkom en nou by die ete van die Here. Johannes sê in Johannes 3 vers 28, julle is my getuienis dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort, maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en hy is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Hy moet meer word en ek minder. Jy sien, net soos Maria, vra ons partykeer die verkeerde dinge van Jesus, maar Jesus sê, kom ek gebruik dit as 'n leergeleentheid, 'n teaching opportunity. Kom ek leer jou wie ek regtig is. Ek het jou geleer, ek is 'n koning, maar my koning is 'n skat. Jy hoef nie te veg nie, ek het laag geveg. Jy hoef nie te beklei nie, ek sal die geveg veg aan die kruis. Jy kan met spierwit klere aan my tafel kom aansit. Ek is ook die bruidegom. In die wêreld is die heersers, militêre figure en politieke figure, in die besigheidswêreld is dit robuuste mense, in die misdaadwêreld sit mense wat mekaar doodskiet, in die sportwêreld is dit taf en dis altyd die hardste ouens wat bo uitkom. Jesus sê,

sal die ete van die Here is. Dis wat gelowiges doen. Ons ken 'n ander koning van 'n ander koninkryk. Ons is deel van 'n skatryk koning wat klaar gewen het aan die kruis. En Jesus sê, hy is die bruidegom en jy en ek is genooides na die fees. En ons is die vriend van die bruidegom, saam met Johannes die Doper, wil ons uitroep, hy moet meer word en ek minder. Jesus is ons lewe. Dis wat hy is, dis wie hy is, dis wie hy vir altyd sal wees. En as Jesus nie ons hele lewe is nie, dan nooi hy ons vandag, jy staan by die verkeerde toonbank. Jy wil dinge van my hê, soos geld en voorspoed, en gou net 'n bietjie wyn vir jou om jou verleentheid weg te vat, laat dat ten minste, maar hoor hier, ek is die skat in die skatkamer. Ek is die bruidegom by die ete, en kom eet 'n bietjie. Ek gaan gou my dagboek onderbreek om saam met jou te eet. Om saam met jou aan 'n tafel te sit. Kom sit aan. Ek is die Here wat my liggaam vir julle gee, wat gebreek word aan die kruis, wat my bloed vir julle gee, sodat julle nie hoef te veg en te beklei nie, sodat julle name in die boek van die lewe geskryf kan word, sodat julle een van die dae wanneer julle vir altyd by my kom bly, daar in my Vader se huis waar daar baie plekke is, dat jylle vir altyd aan my tafel kom sit. Jylle moet dit vandag doen. Jylle moet dit dringend doen. Jy sê jou lewe is eensaam. Kom, ek wil saam met jou kuier. Jy sê jou hart is swaar. Ek sal dit vir jou dra. Jy sê niemand sien jou raak nie. Ek, die Here, nooi jou om jou lewe by my te belê, om in my skatkamer te kom lewe. Ek gee lewe in oorvloed. Ek is die Here. Ek is die Here, al staan jy in die verkeerde tou, sal ek vir jou sê, kom belê jou lewe by my. Al klop jy aan vir wyn, sal ek vir jou lewende wyn gee. Sal ek vir jou die ware wingerdstok wees, want ek is die Messias. Ken my as die koning van 'n ander koninkryk. Ken my as die bruidegom. En ek nooi jou vir die fees. Jy, met al jou foute en al jou gebreke, jy is 'n genooide om nou aan my tafel te kom sit. Amen. Dankie Here, dat ons nou saam met u, u woord kon reis. Dankie Here, dat u 'n koning van 'n ander koninkryk is. Ek ken u. Dankie dat u die bruidegom is. Ek daag op as die vriend van die bruidegom en as die bruid om saam met u aan die tafel te kom sit. Amen. Ek wil jou nooi vir 'n oomblik. Daar waar jy is, waar jy ook al is, of watter tyd, as jy direk kyk vandag of na die tyd, om saam met die Here Jesus as eregas en gasheer sy ete te vier. Onthou jy, daardie nag toe ons Here Jesus gekruisig is, het hy brood en wyn geneem en het hy die brood gebreek en hy het vertel dat het sy liggaam is en hy het die wyn geneem, die beker van danksegging en gesê dat het sy bloed is wat vergiet word. En daarom wil die Here saam met ons eet. Daarom wil hy sê, jy staan nie in die verkeerde tou vandag nie. Ek het jou raak gesien. Kom eet 'n bietjie saam met my. Kom rus saam met my. Neem die brood, eet, glo en dink. Jesus, sy liggaam, is tot volkome versoening van ons sondes gebreek. En wanneer ons saam uit die beker drink, en ons onthou ons dat sy bloed gevloei het aan Golgotha, dat hy die ware hoëpriester is, dat hy afbetaal het, dat hy oor my lewe geskryf het, dis betaal. Al die aardse skatte wat jy verniet gejaag het, ek is van nou af jou skat, ek is van nou af die bruidegom, elke keer, tot aan die einde, tot in ewigheid, sal jy my stem hoor. Baie dankie Here, dat u kerk nooi om saam met u te eet en feest te vier. Dankie dat u die geveg klaar geveg het by Golgotha en dat u gewen het. Dankie dat u ons name klaar in die boek van die lewe geskryf het. Nou kan ons saam met die bruidegom eet. Nou kan ek uitstap en vir die wêreld sê, ek het saam met die koning geëet. Ek het saam met die koning in sy skatkamer geëet. Ek ken die Here. Dankie hiervoor. Amen. Wat 'n voorreg vandag by Ekerk saam te kom reis. Ekerk, weet jy, is die aanlyn geloofsfamilie. Ekerk gebeur wanneer jy aanlyn is. Baie mense kyk direk op die oomblik en baie kyk na die tyd.
Jy is so welkom.

om in te skakel by Ekerk. Ons het elke week 'n kort 2 minute video, goeie nuus video, as jy dit nog nie ontvang nie, skryf aan info@ekerk.org. Duisende mense kyk. Daar is ook op Instagram met Peer Engelbreg ook 'n weeklikse video. Ons Vrydag Bybelreis gaan weer afskop. Dit onthou jy wat ons elke Vrydag om 9:00 doen. Een van die dae, dit is ook Hemelvaartdienst wat ons gaan hou by Ekerk, hou ons spasie dop, en dan ons Pinksterreeks wat ook op hande is, jy sal al die detail kry. Hemelvaart op die, is dit die 14e, en dan die week daarna ons Pinksterreeks wat ons ook elke aand een kort Pinksterboodskap met mekaar saam gaan loop. Sommige net dankie vir allemaal wat by ons noodbedienings betrokke is. Ekerk glo regtig dat ons ruim ook betrokke moet wees. Saam met Jacqueline de Lange het ons 3 kostbare Afrikaanse dames ook, wat saam met haar werk om ouetehuise te bedien in Pretoria. Het is wonderlik om so in 'n klompie mense se lewens te bedien, geld te belê. Saam met Jaco Strydom hulle by Echo, in die Weskaap het ons weer saam met Stefan Skooman wat wonderlike werk daar in die omgewing van Loetswil doen, in die Suidkaap en George is ons betrokke, daar in die in ander dele van die Kaap waar dames help met die aan mekaar sit van klere vir kinders is ons betrokke, in Bloemfontein, hier in Kenton Park by die ouetehuis. Ons wil graag ruim help en dien met die fondse wat jy gee en op so 'n Ekerk aan die gang hou. Baie, baie dankie. Mag die Here vir jou ryklik seën, mag jy belewe dat die koning die een is wat jou in sy skatkamer ingenooi het, dat hy die bruidegom is saam met wie jy tot in ewigheid gaan lewe. Vrede vir jou.

I know.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê, as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Kolesies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

lê in my bed, waar wyd wakker, ek kan nie slaap nie. Dis donker en dis laat, en allemaal in die huis lê al in slaap. Ek hoor die kerkklok lui, dis dan 12:00 in die nacht. Ek hoor een gekraak en iets wat giert maak. O, ek is so bang, ek loer groot oog oor my

sneeuw in my bed. Waar word wakker, ek kan nie slaap nie. Dis donker en dis laat, en allemaal in die huis lê al in slaap. Ek hoor die kerkklok lui, dis dan 12:00 in die nacht. Ek hoor een gekraak en iets wat

Goeiemiddag, dis dan Sirene hier by Gaan Groot Radio en ons is op die program Halleluja. Baie welkom aan jou as jy ingeskakel is vandag en saam met my gaan sit om die woord van die Here waarin ons 'n bietjie gaan kyk. Wat is daar wat die Here vandag vir ons wil sê en watter les is daar wat ons moet leer uit die woord van die Here uit? Nou vandag het ek ons geliefkoeste Dawid waaroor ek gaan praat. In Handelinge 13 vers 22 sowel as ook in 1 Samuel het die Here gesê dat Dawid is 'n man na sy hart. En dit is kosbaar om te weet dat die Here sê jy is iemand na sy hart. Hy is in Handelinge en dit is in vers 22 Handelinge 13 vers 22 en hy sê die volgende: En nadat hy, en hy is in hoofletter, so dis die Here van wie ons praat, hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning van wie hy ook gesê en getuig het. Ek het Dawid, die seun van Isaï gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehaag sal doen. En is dit nie ons kinders van die Here se hartsbegeerte, dat ons elke een 'n man of 'n vrou so na God se hart kan wees nie? Dat ons kan weet, ons doen wat hom behaag. Dis moeilik, want ons is vlees en ons is in 'n baie gebroke wêreld. En dis nie maklik om altyd te sê, Here, ek wil wees soos wat U wil hê ek moet wees nie. Dit is selfdissipline, dit is die grootste ding vir my is natuurlik my liefde vir die Here wat my dra. En ek glo so elke kind van die Here, want ons is sy kinders omdat ons hom lief het, maar ook omdat hy ons eerste lief gehad het. Nog voordat ons eers nog bestaan het, het hy al die prys op Golgotha betaal vir ons uit sy liefde vir ons. En hier is Dawid dan nou 'n man na sy hart. En ek sou daarom baie trots wees as ek geweet het dat die Here sê ek is 'n vrou so na sy hart. Maar kom ons gaan kyk, hoe is dit moontlik dat die Here na al die dinge wat Dawid gedoen het, waardeur hy is, nog steeds kan sê jy's 'n man na my hart? So kom ons gaan kyk na een van Dawid se grootste struikelblokke wat hy gehad het, en dit is in 2 Samuel 11. En ek gaan vir julle lees, en soos ons lees gaan ons daaroor gesels. En na verloop van die jaar 10 die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid vir Joab en sy dienaars saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. So Dawid het nie saam uitgetrek nie, hy het in Jerusalem agtergebly. En teen die aand, daar was een spesifieke aand wat nadat hulle weg is, wat Dawid dan nou, in ons woord sê duidelik dat hy het in die bed gelê, maar as jy gaan kyk na die Amplified Bible en daai vertaling, dan sê hulle hy het op 'n bank gesit. Maar hoe dit ook al sê, hy was daar, en teen die aand toe Dawid van sy bed opgestaan het, of dan nou van die bank opgestaan het, en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem. En die vrou was baie mooi van aansien. Nou, ek kan 'n prentjie in my kop kry van hoe pragtige vrou dit eintlik was, want as sy die selfvertroue gehad het om op die dak van die gebou te bad, dan het sy geweet sy's mooi. En hierdie Dawid staan dan nou op en hy gaan bloot net om 'n bietjie vars lug te kry en hier sien hy hierdie baie mooi vrou. En toe Dawid ondersoek laat doen na die vrou, hy wou weet wie sy is, en hulle het gesê, is dit nie Batsheba, die dogter van Eliam, en die vrou van Uria, die Hittiet nie. So hy begin navraag doen nadat hy hierdie vreselike mooi vrou gesien het, en hy wil weet wie sy is, wat is haar familiebande, is sy getroud, is sy ongetroud, hoe dit ook al sê. En daarop stuur Dawid toe 'n boodskap, boodskappers en hy laat herhaal, hy sê vir die boodskappers, gaan na hierdie pragtige vrou toe, ons weet nou waar, wie sy is en waar sy bly, so gaan 'n bietjie na haar toe, en dan vra julle vir haar asseblief om dan nou na my toe te kom, so dat ek kan praat met hulle. So daar is die mense dan nou weg om te gaan en te gaan kyk na Dawid se versoek om hierdie vrou te sien, en hy vra toe nou vir hulle, bring haar na my toe. En Dawid het geweet dat sy Batsheba is, dit was die vrou se naam. En toe stuur Dawid die boodskappers en hulle het haar gebring na Dawid toe. En ja, daar het toe nou 'n ding gebeur, hy het haar laat kom, en toe sy by hom kom,
het hy met haar in die bed geklim. Die skrif sê baie mooi gemeenskap gehad. En terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het en daarna het sy terug na haar huis toe gegaan. So daar het 'n ding gebeur en nou sal jy sê, hoe kan die Here dan nog sê dat Dawid is 'n man na sy hart as hy hierdie dinge gedoen het? Maar luister net, hier besef ek net weer eens hoe groot is God se genade en hoe groot is sy liefde vir ons. En die vrou het toe nou na hierdie sessie het sy swanger geword en sy het 'n boodskap gestuur na Dawid om hom te laat weet dat sy is swanger van hom. En Dawid het vir Joab laat weet, stuur vir Uria die Hittiet na my. En Joab het vir Uria na Dawid toe gestuur. En toe Uria dan nou by Dawid kom, vra Dawid of dit goed gaan met Joab. Hy maak so 'n bietjie geselskap met hom en hy vra vir hom, gaan dit goed met die manskappe en of dit goed gaan met die oorlog. Hy probeer toe nou hierdie saak baie normaal hanteer, wat nou eintlik alles halwe normaal was. En Dawid sê toe vir Uria, gaan af na jou huis toe en gaan was jou voete. En toe Uria uit die paleis uitgaan, het 'n geskenk van die koning hom gevolg. So toe het Dawid dan nou 'n geskenk gestuur agter hom aan terwyl hy op pad na sy huis toe is. En ek wonder hoekom. Maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis. Hy is toe nooit huis toe nie. Hy het daar by die paleis se ingang gaan slaap en by al die dienaars van sy heer en het nie na sy huis afgegaan nie. En daar is aan Dawid meegedeel en gesê, Uria het nie na sy huis afgegaan nie. En toe vra Dawid vir Uria, kom jy nie van 'n reis af nie? Waarom gaan jy nie af na jou huis nie? En Uria sê toe vir Dawid, die ark en Israel en Juda bly in hutte en my heer Joab en die dienaars van my heer is gelaar in die oop veld. So ek dan nou in my huis ingaan om te eet en te drink en by my vrou te slaap. So waar as u leef en u siel leef, ek sal dit nie doen nie. Want sy hart was by die manskappe gewees. Hy wou nie in sy huis ingaan en 'n heerlike nagrus en al daai dinge hê terwyl die manne in die veld lê nie. Het hy sê Dawid vir Uria, bly vandag ook hier. Dan sal ek jou môre laat gaan. En Uria het die dag in Jerusalem gebly. Baie duidelik dat Dawid toe alreeds 'n plan in sy kop gehad het. Iets wat hy vir Uria wou sê, iets wat hy wou hê hy moes doen. En ons gaan net nou kyk wat is dit wat hy dan nou vir hom gesê het. Maar die volgende dag het Dawid hom toegenooi vir Uria en hy het voor sy aangesig geëet en gedrink en toe het hy hom dronk gemaak. Liewe aarde van alle dinge. Gaan Dawid en hy maak hierdie man dronk. Toe gaan hy in die aand uit om op sy slaapplek by die dienaars van sy heer te gaan slaap. Maar na sy huis het hy toe nie afgegaan nie. En in die môre skrywe Dawid 'n brief aan Joab en stuur dit met Uria weg. Hy het vir Uria daar gehou want hy wou 'n brief optrek wat hy saam met Uria wou stuur. Nou ek vermoed dat hierdie brief moes gegaan het na die manskappe waar hy gelê het want hulle is dan tog nou besig mos nou eintlik met 'n aanval. En in die brief het hy geskrywe en gesê, sit Uria op die voorpunt van die hewigste geveg. Luister mooi wat hy sê. Gaan sit vir Uria heel voor in die geveg waar dit op die hewigste is. Trek julle dan agter hom terug. So kry hom daarvoor en dan val julle 'n bietjie terug. Dat hy in die slag kan sneuwel. So hier het Dawid gegaan en hy het hierdie man se dood beplan op 'n baie slinkse manier. Die man wat die Here sê, hy is 'n man na my hart, is ten staat om ten spyte van dit wat die Here vir hom sê en hom liefhet, gaan hy en hy beplan 'n moord van 'n man op die slagveld. So het Joab dan terwyl hy die stad verken, Uria op 'n plek gesit waarvan hy geweet het dat daar dapper manne was. En toe die manne van die stad uittrek en met Joab veg, het daar van die manskappe van die dienaars van Dawid geval en Uria die Hittiet het ook gesterwe. So daar het toe nou geveg plaasgevind en so het Uria en wat die Hittiet was, het hy dan nou gesterwe. Daarop stuur Joab om Dawid die hele beloop van die geveg mee te deel. So dit was deel van sy opdrag. Wanneer jy hierdie man heel voorgesit het en laat hierdie man sneuwel, dan moet jy vir my laat weet presies hoe het dit gegaan en wat het gebeur. En dis dan nou ook wat hulle vir hom laat weet. En hy gee die boodskapper bevel en sê, net soos jy die hele beloop van die geveg aan die koning klaar vertel het,
as dan die woede van die koning opkom en hy vir jou sê: "Waarom het julle so na by die stad gekom om te veg? Het julle dan nie geweet dat hulle bo van die muur af sou skiet nie?" So eintlik moet hulle dan nou maak asof dit uit onkunde is wat hulle hierdie man heel voorgesit het en toegelaat het dat hulle hom kan skiet van bo af, want daar was wagters op die mure. En hulle het geweet hulle sal van bo af geskiet word. Wie het Abimelech, die seun van Jerubbeset, verslaan? Het nie 'n vrou bo van die muur af en boonste meulsteen op hom gegooi sodat hy in Tebes gesterf het nie? Waarom het julle so na by die muur gekom? En dan moet jy sê: "U dienaar Uria die Hittiet is ook dood." En so sou Dawid dan weet dat sy plan geslaag het. Kom ons gaan luister na musiek en dan gaan ons luister na verder wat gebeur het met Dawid.

Welkom dan weer eens terug en ons is by Gaan Groot Radio op die program Halleluja, Serena wat met julle gesels en vandag praat ons spesifiek oor Dawid. Dawid wat die man is wat die Here gesê het hy is 'n man na sy hart. Maar dan kyk ons na al die afdraaipaadjies wat Dawid ook gemaak het en foute wat hy gemaak het want hy is nog altyd mens. En dan wonder 'n mens hoe groot is God se genade nie in werklikheid vir ons as mense nie? Ten spyte van ons foute, ten spyte van dit wat ons soms beplan en doen wat nie in die wil van die Here is nie, is hy nog altyd daar vir ons. Werklikwaar die moeite werd om die Here te dien. Ons is besig met 2 Samuel 11 en ons is hier by vers 22. En dit is dan nou waar die Hittite dan nou ook dood is in 'n oorlog waarin Dawid gevra het dat hy in die voorste linies moet wees. En die boodskapper het gegaan en aangekom en aan Dawid alles vertel wat Joab hom opgedra het. En hierdie boodskapper het naamlik aan Dawid gesê dat die manne was vir ons te sterk en het teen ons uitgetrek die veld in, maar ons het hulle teruggedruk tot by die ingang van die poort. En dit is natuurlik soos wat hy nou voorgesê was wat hy dan nou aan Dawid moet vertel, want op 'n manier moet hierdie boodskap by Dawid nou oorgedra word dat hierdie man dood is in die geveg. Die boodskapper het dan nou gesê dat die manne was vir ons te sterk en hulle het ons te veel oorgeraak en ja, dit is die uiteinde van die saak. Hy sê en toe die boogskutters bo van die muur af op ons dienaars geskiet, sodat daar van die koning se dienaars gesterf het. En dis nou hoe hy die boodskap oordra, want hy moet nou vir Dawid sê dat Uria die Hittiet is ook dood, want dit is eintlik wat Dawid mos nou beplan het. En daarop het Dawid aan die boodskapper gesê, so moet jy aan Joab sê, laat hierdie saak nie so verkeerd wees in jou oë nie, want die swaard verteer die een sowel as die ander. Veg net dapper teen die stad en verwoes dit, so moet jy hom moed inpraat. En nog is Dawid besig om dinge te doen wat nie in God se plan of se wil was nie. En toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood is, wat natuurlik vir haar skok sou gewees het, want dit is haar man, het sy gerouklaag oor haar heer. Nadat die rouktyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem. En sy het vir Dawid 'n vrou geword en sy het vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Nou, Dawid het geweet dat sy swanger is en dat dit sy kind is en hy het alles baie mooi en fyn beplan. Hy sê, die vrou van Uria moet nou mos nou hoor en dit is mos nou Batseba en dat haar man is oorlede en dan moet sy in haar roudtydperk ingaan en 2 dae wat na die roudtydperk verby is, het hy vir haar laat kom. En het is gesê, goed, dit is die, weet nie of jy haar vertel het dat dit sy plan was nie, maar jou man is nou oorlede, so nou kan jy my vrou word en saam met my hier kom bly en hier kom woon. Want jy is mos nou eintlik regtig swanger van my kind. Definitief nie 'n oplossing vir so 'n probleem nie, maar dit het Dawid gedoen. Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur en toe hy by hom inkom sê hy vir hom, daar was 2 manne in 'n sekere stad, die een was ryk en die ander was arm. Die ryke het 'n groot menigte klein vee en beeste gehad. En ek neem aan dat Nathan besig is om hier met Dawid te praat op 'n manier wat Dawid kan verstaan, want onthou, Dawid is die koning, so hy moet nou baie mooi praat. Die een was ryk en die ander was arm. En die ryke het 'n groot menigte klein vee en beeste gehad. Maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe 1 klein ooi lammetjie wat hy gekoop en in die lewe gehou het en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink en in sy skoot geslaap en dit was vir hom soos 'n dogter. 'n Pragtige vergelyking van 'n skaaplammetjie, 'n ooietjie. En hy probeer iets vir Dawid sê, ek dink in hierdie tyd het Dawid al geweet dat hier gebeur iets. Hierdie man weet iets
en dat die Here hierdie man gestuur. Want hierdie man praat met hom op 'n manier wat hy dan nou verstaan. Hy sê dat die een het alles gehad en die ander een was arm. En dan praat hy van die ooilammetjie wat selfs uit sy beker uitgedrink het en wat hy op sy skoot hou vashit en dit was vir hom soos 'n dogter. En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy klein vee of sy beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en dit berei vir die man wat by hom gekom het. Nou hierdie ryk man het definitief baie vee gehad, hy het baie skape gehad, hy het baie ooie gehad, hy het baie lammers gehad. Maar nee, hy wou nie vat wat sy eie is nie. Hy wou nie sy eie vee slag om vir hierdie manne ete te berei nie. Hy gaan en hy vat die enigste ooi lammetjie van die arme man. Die ooi lammetjie wat hy op sy skoot hou vas het, die skrif sê, hy het van sy brood geëet, hy het uit sy beker uitgedrink. Hy het op die man se skoot gesit. Hy vat daai ooi lammetjie en hy gaan slag hom om vir hierdie man wat by hom in huis is kos te gee. En ek dink in hierdie tyd moes Dawid al besef het dat hier gebeur iets wat hy nie oorbeheer het nie. Want hy het presies geweet waarvan hierdie man praat. Hierdie man het gepraat van die feit dat hy 'n ander man se vrou gevat het terwyl hy geleef het en dat hulle saam geslaap het en dat sy swanger is met 'n baba. En Dawid het dit geweet. Die skrif sê en Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê: "So waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe." Hy draai nog altyd die oog weg van hom na iemand anders toe, maar ek dink in sy hart het hy baie duidelik geweet waaroor dit gaan, want dit was net eenvoudig te opsigtelik en ek dink hy het geweet. Die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. En wat Dawid eintlik hier doen is, hy is besig om homself te bespreek, want dis wat hy gedoen het. En dit is baie hartseer dat hy spesifiek sê dat hy geen ontferming geken nie. Hy het hom nie oor Batsheba ontferm nie, want hy het haar man laat doodmaak. Hy het hom vooruit in die linie gestuur. Hy het geen ontferming oor hierdie vrou gehad nie. Al wat hy geweet het was wat sy vlees vir hom gesê het. Hy wou hierdie mooi vrou vir homself hê. Nou kom hy en hy sê, moet hy ooi viervoudig teruggee. En toe sê Nathan vir Dawid, u is die man. En ek hoop hy het gehardloop na hy dit gesê het. Want ek dink dit was 'n baie moeilike situasie om dit vir die koning te sê. U is hierdie man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf oor Israel en ek het jou gered uit die hand van Saul. En ek het die huis van jou Heer aan jou gegee en die vroue van jou Heer in jou skoot. En ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee. En as dit te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. En die Here sê vir Dawid, dit is eintlik jy. Jy het alles gehad. Ek het jou gered van Saul. Ek het vir jou alles wat Saul gehad het gegee. Jy het vroue gehad. Jy het vee gehad. Jy het geld gehad. Daar was alles. Ek het alles vir jou gegee. En as jy nog wou gehad het, kon jy vra, want dan sou ek vir jou nog gegee het. Maar hoekom het jy 'n man laat doodmaak sodat jy sy vrou kan kry? Jy het geen ontferming gehad nie. Ek sou vir jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Here verag? En dis 'n baie, baie harde vraag. En ek dink nie een van ons wil graag hierdie woorde ooit hoor nie. Waarom het jy die woord van die Here verag? Deur te doen wat verkeerd is in sy oë. Uria die Hittiet het jy met die swaard verslaan. En sy vrou het jy vir jou as 'n vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. So Dawid, al was jy nie self by die geveg

terwyl hy geleef het, terwyl hulle getroud is, het jy hom laat vermoor deur die swaard van die kinders van Ammon. Jy is die een wat hierdie moord gepleeg het, en jy is verantwoordelik vir wat met jou gaan gebeur. Ons luister na musiek en dan kyk ons verder wat het met Dawid gebeur.

Baie welkom dan terug hier saam met my. Ons is besig om vandag te praat uit die woord van die Here uit en ons is besig om te praat van ons geliefde Dawid en te kyk wat het in sy lewe alles aangegaan en gebeur. En dan sien ons ook dat hy was ook net mens. Hy is nie volmaak nie. Al het die Here gesê hy is 'n man na sy hart, het Dawid ook foute gemaak. En dit is hoekom ons nie kan 'n oordeel vel oor ander nie, want ons is almal mens en ons maak almal foute. En dit help nie ons staar ons blind teen ander se probleme en ander se foute nie. Ons moet maar die hand in eie boesem steek. En dan kyk ek nou vir Dawid, hoe ver het hy nou geval? Hy sit as koning, hy het alles wat sy hart begeer en nog steeds was die een ding wat hy gedoen het was om 'n ander man se vrou te sien wat en haar te begeer. En toe het hy nou, soos ons weet, haar man laat basies vermoor en nou het hy haar as sy vrou gevat want sy is swanger van sy kind. En toe het die profeet Nathan na hom toe gekom en vir hom gesê, Dawid, wat het jy gedoen? Die Here weet. En hy het vir hom mooi verduidelik. Hy sê, en nou sal die swaard vir ewig, dis by vers 10, en nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het en die vrou van Uria die Hittiet geneem het om jou vrou te wees. En dit laat my nou nogal dink aan, onthou julle, ons het 'n program gehad oor Samson, wat nie 'n iemand van sy eie mense wou trou nie, en toe het hy mos nou by Delilah opgedaag eindelik, en daar moes hy toe met sy lewe op die einde van die dag vir daardie ongehoorsaamheid betaal. So hier sit ons met Dawid in dieselfde situasie, en hier sê die profeet Nathan dan nou vir hom, en nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het, en die vrou van Uria die Hittiet geneem het, om jou vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap voor die oog van hierdie son. Wat 'n verskriklike ding. Die swaard sal nie wyk uit sy huis uit nie, want hy het God verag en hy was ongehoorsaam. En die Here sê, oor jou huis sal daar net onheil wees. Jou vroue sal weggevat word voor jou oë. Ek sal hulle aan jou naastes gee en hulle sal by hulle man slaap en jy sal dit moet aanskou. Want jy het dit in die geheim gedoen en daarom, die Here is kosbaar. Dit wat Dawid in die geheim gedoen het, sê die Here nou, sal die vroue by ander man slaap voor die oog van hierdie son. So almal sal dit sien, dit sal nie weer in die oog gehou word nie. Dit sal nie weer in stilte gedoen word nie. Dit sal nie weer in die geheim gedoen word nie. Ek, die Here, die God, gaan alles oopvlek en alles oopmaak. Dawid weet dit verseker, want jy het dit in die geheim gedoen. Maar hierdie ding sal in die volle sonlig, sal die hele Israel dit sien. En Dawid sê toe vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. Hy erken dat hy het fout gemaak teenoor die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe, want u sal nie sterf nie. Die Here kon Dawid laat sterf, ja, dit is in sy mag en dit is in sy krag. Hy kon gesê, wat jy gedoen het, is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Jy het Uria se lewe geneem, so ek gaan jou lewe neem. Maar tog sê Nathan vir Dawid, so het die Here dan jou ook hierdie sonde vergewe. So Dawid, koning Dawid, jy sal nie sterf nie. God se genade is groot en hy is lankmoedig, maar ons kan nie met sy genade speel nie. Maar omdat hy die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe. So Dawid sal lewe, maar hierdie kindjie wat hy en Batsheba het, sal nie lewe nie. Daardie kindjie sal ook sterwe. Wat 'n verskriklike, verskriklike ding is dit vir 'n ouer om dit te hoor en om te weet dat in daai jare het hulle
het die Here gekom en hy het profete gebruik en Nathan sê vir hom: "Jou kindjie gaan nie lewe nie. Jou kind gaan sterwe." Ek kan my net indink dat dit 'n dolk in sy hart was. Toe gaan Nathan na sy huis en die Here het die kind wat die vrou van Uria vir Dawid gebaar het, getref, sodat hierdie kindjie ernstig siek geword het. En ek sou gedink het, Here, as hy dan nou maar 'n wiegie dood gehad het, sou dit makliker gewees het, want hy het gaan slaap en het net nie weer wakker geword nie. Maar kyk hoe moes die kindjie ly. Die Here het hom geslaan met 'n siekte. Hy het net siek geraak. En dit sê die Here het hom getref met hierdie siekte. En Dawid het die aangesig van God gesoek vir hierdie kindjie. So Dawid het besef dat sy kind ly as gevolg van dit wat hy gedoen het. En Dawid het geweet dat daar is geen ander oplossing of uitweg vir hom nie. En hoeveel keer staan ons nie in ons lewens in 'n kruispad en ons sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. Maar een ding weet ek, Here, daar's net een pad wat ek nou kan loop en dis die pad knieë toe. Om uit voor U neer te werp en te sê, Here, wees my genadig. Dawid het geweet dat hy moet die aangesig van God soek vir hierdie kindjie. En Dawid het 'n tyd lank gevas en na die binne gegaan en die hele nag deur op die grond gelê. Hy het hom voor die Here verneder. Hy het gesê, Here, ek erken, want ek glo in my hart dat Dawid het wel die Here baie lief gehad. Ek is baie seker daarvan, want hy het besef onmiddellik, ek het 'n verskriklike fout gemaak. Ek was buitekant God se plan en God se wil vir my lewe. En hy het geweet dat hy moet in vasting gaan. Dit beteken dat hy sonder kos gebly het. En hy het op een kant gehou en dit die hele nag deur dat hy op die grond gaan lê voor die aangesig van die Here oor hierdie kindjie wat hy verwek het by 'n ander man se vrou. En die Here het gesê, ek gaan hierdie kindjie nou siek maak en hierdie kindjie sal seer sekerlik sterwe. En Dawid het geweet, daar is net een manier en dit is om voor die aangesig van die Here op die grond te lê. Daarop kom die oudstes van sy huis na hom en wou hom van die grond laat opstaan, maar hy wou nie. Ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie. Nou die oudstes is gewoonlik van die stad, dit is soos die raadgewers, en hulle het gekom en hulle het vir hom gesê, koning Dawid, jy kan nie so op die grond lê nie. En Dawid het gesê, los my dat ek voor die Here lê, want hierdie saak moet tussen my en die Here uitgeklaar word. En weet ons dat soms is dit die beste ding wat ons kan doen, wanneer 'n ding so verrykend is dat ons dit nie meer kan keer nie. Gaan lê voor die aangesig van die Here en gaan praat met hom, gaan lê op die grond, verberg jou en sê, Here, ek bely, ek was verkeerd, maar Here, hier is my kindjie, asseblief Here, spaar hom, hy is alreeds siek. En hy het vir hom gesê, staan op, en hy het gesê, ek sal nie opstaan nie, ek gaan nie eers brood eet nie, ek wil vertoef by die voete van die Here, ek wil met hom praat, want ek het brood eet nie, ek wil vertoef by die voete van die Here. Ek wil met hom praat, want ek het...

Baie welkom dan weer eens terug en ons is besig om te gesels oor Dawid hier in 2 Samuel. En Dawid is besig om voor die Here te lê want hy is bang dat sy kindjie sou sterwe as gevolg van die misdaad wat hy gepleeg het of laat pleeg het, maar daardie man se bloed was aan sy hande. En dan gaan kyk ons nou waar Dawid nou wel op die vloer lê voor die aangesig van die Here. En met die Here gesels om tog asseblief net hierdie kindjie van hom se lewe te spaar. En dit is mos maar soos wat ons ouers is. Ons wil so graag net ons kinders by ons hê. En hierdie was 'n bittere pil wat Dawid hier gehad het. En op die 7de dag, onthou hy is besig om te lê op sy aangesig voor die Here en geen brood of iets het hy gebruik nie. En op die 7de dag het die kindjie toe gesterwe. En die dienaars van Dawid was bevrees. Hulle was bang om hom te vertel dat die kind dood is, want hulle het gesê, kyk, toe die kind nog in die lewe was, het ons met hom gespreek, maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom sê, die kind is nou dood? Hy kan 'n verkeerde ding doen. Hulle was bang, want hulle het geweet wat het gebeur. Onthou die Here het dit openbaar aan Nathan en nou is dit 'n probleem, want hoe moet hulle nou vir hom sê die kind is dood? Hy lê dan nou op sy aangesig voor die Here al vir 7 dae. En nou is die kindjie oorlede. So wat moet hy nou doen? Hulle is nou bang dat hy gaan nou vir hulle die moeilikheid na hulle kant toe gooi, want hulle dan nou mos nou gekom praat met hom toe die kindjie nog gelewe het. Nou is die kindjie dood en waartoe is hy nou in staat? Maar toe Dawid sien dat die dienaars onder mekaar fluister, het hy gemerk dat die kind dood was. En Dawid sê aan sy dienaars, is die kind dood? En hulle antwoord, hy is dood. Wat 'n verskriklike ding was dit nie gewees vir Dawid om te weet dat hierdie kindjie is dood nie. Maar ek dink ook in hierdie 7 dae wat hy met die Here gepraat het, het sy hart verander. Want hy was, dit wat hulle gevrees het, het net nooit waar geword nie. Hy het dit nie verloor nie. Toe het Dawid van die grond af opgestaan, hy het hom gewas, hy het hom gesalf en hy het ander klere aangetrek en in die huis van die Here gegaan. En daar het hy gaan aanbid. So toe die nood en die hartseer en die stryd op sy hoogste is, het hy na die huis van die Here gegaan en hy die Here gaan aanbid. Ek is seker, hy het in daai 7 dae, het hy sy saak met die Here uitgeklaar oor dit wat hy gedoen het. Ek is seker daai 7 dae was vir hom absoluut 7 dae van belydenis, 7 dae van vergifnis en in 'n mate het hy geweet dat hierdie kindjie nie sal lewe nie. Maar tog het hy nog gehoop. Nou ja, nou is hy in die tempel en hy is besig om God te aanbid. Daarom het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit. En toe het hy geëet. Na die vasting hom eers skoon gemaak, tempel toe gegaan, in die tempel die Here gaan aanbid, huis toe gekom en gesê, goed, hier is ek nou, kan julle vir my voedsel voorsit, vir my brood gee. En toe het hy dit geëet. En toe kom sy dienaars hulle vra, wat is dit vir 'n ding wat u gedoen het? Terwyl van die lewende kind het u gevas en geween, maar net toe die kind dood was, het u opgestaande brood geëet. Hulle kon glad nie verstaan wat was die verhouding van Dawid met die Here nie. Hulle kon glad nie verstaan wat dit het vir hulle agterstevore om gewerk. Toe die kind lewe, toe bly hy honger en hy gaan lê op sy aangesig voor die Here. Die oomblik toe die kind sterwe, toe staan hy op, hy maak hom reg, hy gaan tempel toe en hy kom eet. Nou, asof hy nou sal fees vier omdat die kind dood is. Dit is soos dit vir hulle gelyk het. Ek dink nie hulle deeltemal die gebruik verstaan van Dawid wat in 'n vasting was nie. En hy sê, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. So hy vir die Here gepleit vir genade, vir die sonde wat hy gedoen het. Here, asseblief moenie dat my kindjie met sy lewe betaal vir dit wat ek verkeerd gedoen het nie. En ons as ouers het 'n geweldige verantwoordelikheid op ons.
En ons moet weet dat daar's goed wat ons nie kan doen nie en daar is goed waarvoor daar 'n prys is, soos wat Dawid hier betaal het. 'n Duur, dure prys, nie 'n pad wat ek enige iemand sal toewens nie. Maar nou, sê Dawid, is hy dood. Waarom sou ek dan nou nog vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Hy's reeds dood. Ek gaan na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie. Hy het geweet dat dit is die prys wat hy moes betaal. Wat 'n sware, dure prys was dit nie gewees nie. Dat hy sy kindjie moes afstaan, sodat hy kan sy saak uitsorteer met die Here. Dit wat hy verkeerd gedoen het. En onthou, ons is nou hier in die Ou Testamentiese gedeelte van die Bybel. Dit was 'n bitterpil, dink ek, om vir hom te sluk. En ek sien nêrens hier in die skrif dat die kindjie se ma wat Sewe is genoem word nie. Dit gaan net hierdie is die saak tussen Dawid en die Here. Ek sien glad nie dat haar naam hier genoem word op hierdie stadium nie. Hy sê nou is hy dood, waarom sou ek dan vas? Sal ek hom kon terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal na my toe nie terugkeer nie. Want hy is dood, hy is weg, dit is so. Daarna het Dawid sy vrou Batsiba getroos en by haar ingegaan en by haar geslaap. En sy het 'n seun gebaar en hy het hom Salomo genoem. En die Here het hom liefgehad. So hier is dan nou die vaders, of die vader en die moeder, die ouers van Salomo. Dit is die pad wat Dawid en Batsiba geloop het met hulle eerste seun. En ek kan nêrens sien wat die seun se naam was nie. Maar die tweede enetjie wat nou nadat hy sy saak met die Here uitgesorteer het en nadat hy dan nou met die Here gepraat het en nadat hy die prys van sy seentjie se dood betaal het, het hy sy vrou getroos en hulle het weer 'n seentjie gehad en hierdie seentjie se naam was Salomo. En as julle reg onthou, was Salomo een van die wysste mense in die Bybel. Hy het wisdom gehad, dit is die mooi Engelse woord. En die Here het vir Salomo liefgehad, sê die skrif. En hy het weer Natan die profeet Jedidja laat noem ter wille van die Here. Dieselfde profeet wat na Dawid toe gekom het en vir hom gesê die Here weet wat jy gedoen het. Die Here weet dat jy daai man se bloed aan jou hande het, want jy was sy vrou gehad het. Dieselfde profeet is nou die profeet wat kom. Die profeet Natan het nou gekom om te kyk na hierdie seentjie wat Dawid en Batsiba nou het. En Joab het teen Rabba van die kinders van Amon geveg en die koningsstad ingeneem. Daarop stuur Joab boodskappers na Dawid om te sê, ek het teen Rabba geveg, ook het ek die waterstad ingeneem. Kom ons gaan luister na musiek en dan kyk ons wat het verder gebeur.

Welkom dan terug by my, Sirene wat saam met julle gesels vanmiddag. En ons is besig met niemand anders nie as Dawid. 'n baie moeilike lewe op hierdie stadium gehad wat hy sy kindjie verloor het as gevolg van 'n moord wat hy beplan het sodat hy met Batsheba kon trou. En hulle het 'n seentjie gehad en die het hulle dan nou aan die dood afgestaan as gevolg van sy ongehoorsaamheid. En toe het Joab met boodskappers na Dawid gekom om te sê, ek het in Rabba geveg, ook het ek die waterstad ingeneem. Maak u dan nou die oorige manskappe by mekaar en beleer die stad en neem dit in, sodat ek nie die stad inneem en my naam daaroor uitgeroep word nie. Want wanneer 'n stad ingeneem is, dan is daar 'n naam oor dit uitgeroep. Toe maak Dawid al die manskappe by mekaar en hier gaan Dawid dan nou self saam met die manskappe oorlog toe. Maak hy self al die manskappe by mekaar en hy het weggetrek na Rabba. Hy het daarteen geveg en hy het dit ingeneem. So, dan sou Dawid se naam oor Rabba uitgeroep word. En hy het die kroon van hulle koning van sy hoof afgeneem, waarvan die gewig 'n talent goud was met 'n kosbare steen daarin. En dit het op die hoof van Dawid gekom en 'n baie groot buit van die stad het hy uitgebring. So hier het hy dan nou sy eerste wen-wen situasie nadat hy voor die aangesig van die Here gelê het met die prys betaal het wat sy kind se lewe was, het hy dan nou begin sukses weer kry. En die manskappe wat daarin was het hy uitgebring en hy het hulle aan die werk gesit by die saag en by ysterpenne en ysterbyle en hulle laat oorbring na die steenoonde en so het hy met al die stede van die kinders van Ammon gedoen. En toe het Dawid met al die manskappe na Jerusalem teruggegaan. So hy is toe terug Jerusalem toe met al hierdie manskappe en hy het hulle oral by plekke gesit waar hulle kon werk en waar hulle arbeid kon verrig en hy het sy eie manskappe Jerusalem toe teruggevat. En daarna het die volgende gebeur. Absalom is dan nou ook 'n seun van Dawid. Ons het nou net nog gesien dat Salomo was nou die een seun en Absalom, dit sê, en daarna dit gebeur Absalom, die seun van Dawid, het naamlik 'n baie mooie suster gehad met die naam van Tamar en Amnon, die seun van Dawid, was verlief op haar. Nou, Amnon het dit hom so aangetrek dat hy siek was oor sy suster Tamar, want sy was 'n jong meisie en dit was in Amnon se oë onmoontlik om haar iets aan te doen. Maar Amnon het 'n vriend gehad met die naam van Jonadab, 'n seun van Dawid se broer Simea en Jonadab was 'n baie skrander man. So hy was 'n baie slim man. Maar Amnon het 'n vriend gehad met die naam van Jonadab en 'n seun van Dawid se broer Simea en Jonadab wat dan nou die slim ene was. En die vra toe vir hom: "Waarom lyk jy môre vir môre so bedruk, seun van die koning? Sal jy my dit nie te kenne gee nie?" En toe sê Amnon vir hom: "Ek is verlief op Tamar, die suster van my broer Absalom." En toe sê Jonadab vir hom: "Gaan lê op jou bed en hou jou siek. As jou vader dan kom om jou te sien, moet jy vir hom sê: laat my suster Tamar tog kom en my iets gee om te eet en die ete voor my oë klaarmaak, dat ek dit kan sien en uit haar hand kan eet." En dit lyk vir my asof hierdie hele ding van Dawid nou oorgespoel het na die kinders toe. En Amnon het gaan lê en hom siek gehou. Ek weet nie, hulle sê dat hierdie een was baie skrander, maar vir my lyk dit daarom nou dat hy nou 'n bietjie te deurmekaar is. Want kan jy nou glo die planne wat hy beraam het? En toe die koning kom om hom te sien, sê Amnon aan die koning: "Laat my suster Tamar toe kom en voor my oë twee koekies maak, dat ek uit haar hand kan eet." En daarop het Dawid na Tamar in die huis gestuur en gesê: "Gaan tog in die huis van jou broer Amnon en maak vir hom 'n ete klaar." En toe gaan Tamar in die huis in van haar broer Amnon terwyl hy daar lê. En sy het deeg geneem en geknie en koekies voor sy oë gemaak en die koekies gebak. En sy het die pan geneem en dit voor hom omgekeer, maar hy het geweier om te eet. En Amnon het gesê: "Laat almal van my weggaan." En almal het van hom weggegaan. En toe sê Amnon aan Tamar:
Bring die ete in die slaapkamer dat ek uit jou hand kan eet. En Tamar het die koekies wat sy gemaak het geneem en vir haar broer Amnon in die slaapkamer gebring. En terwyl sy dit nader bring na hom om te eet, het hy haar gegryp en vir haar gesê, kom lê by my, my suster. So hierdie ding lyk het vir my, soos ons nou vandag so sê het, in die bloedlyn geloop. Ongelukkig vir hulle. Terwyl sy dit nader bring om te eet, het hy haar toe gegryp en gesê, kom lê by my, maar sy sê toe vir hom, asseblief nie my broer, onteer my nie, want so iets mag in Israel nie gedoen word nie. Moenie so 'n skande begaan nie. Een van die wat daarom kop gehou het onder hierdie omstandighede. Waar sou ek tog met my skande heen en jy sou soos een van die dwaase in Israel wees? Spreek dan tog nou met die koning, want hy sal my nie van jou terughou nie. So sy het vir hom gesê, daar is nie 'n manier nie. Jy gaan my in die skande bring. En dit is nou 'n herhaling van wat met Dawid gebeur het. Hy het weer op 'n ander man se vrou verlief geraak. En hier kom die kinders nou met dieselfde probleem na vore. En ons weet dan nou dat Dawid het vir 7 dae gevas en voor die aangesig van die Here gelê. Hoe is dit moontlik dat die geskiedenis hom weer kan herhaal en amper vir my erger as die eerste? Waar sou ek tog met my skande heen, sê sy. Want sy weet, daar's nie 'n manier wat sy dit kan wegsteek nie. Maar hy wou nie na haar luister nie en het haar oorweldig en haar onteer en met haar gemeenskap gehad. So dit lyk vir my dat hierdie ding is in die bloedlyn en dat dit 'n probleem is. Toe het Amon 'n baie groot afkeer van haar gekry. Ja, die afkeer wat hy van haar gekry het was groter as die liefde waarmee hy haar lief gehad het en Amnon sê vir haar, staan op en gaan weg. En dan dink ek, wat het in hierdie jongman se kop aangegaan? Dit is so verkeerd en tog wou hy nie luister toe sy met hom praat nie. Dit lyk dan regtig vir my asof hy net sy eie ding wou doen. Maar sy sê vir hom, aangaande die kwaad om my weg te stuur, dit is groter as die ander wat jy my aangedoen het. Maar hy wou nie na haar luister nie. Sy het met hom gepraat. Sy het vir hom gesê, moet dit nie doen nie. Sy het vir hom gesê, jy gaan my in skande laat. En tog het hy haar oorrompel. Hy het haar eenvoudig geïgnoreer en net gedoen wat hy wou doen. Daarop roep hy sy kneg wat hom bedien en sê, stuur hierdie vrou tog van my af weg buitentoe en sluit die deur agter haar toe. En nou is sy skielik die een wat sleg en verkeerd is, terwyl hy die een was wat dit gedoen het. En hy sê nogal, sluit die deur agter haar toe, asof hy vir haar wil sê, moet nooit weer na by my kom nie. En sy het 'n lang rok met moue aangehad, want sulke mantels het die koninklike dogters wat maagde was gedra. En toe sy bediende haar buitentoe uitgebring het, en die deur agter haar toegesluit het, het Tamar as op haar hoof gestrooi, en daardie lang rok met die moue geskeur. Daarby het sy haar hand op haar hoof gelê, en aldeur geloop en weeklaag. Anders as wat Dawid gedoen het, het sy dit nie stilgehou nie. Nee, sy het eenvoudig gegaan, en sy het soos in rou gegaan, want sy het geweet wat gebeur het, was baie, baie verkeerd. En sy het basies die rok se moue afgeskeur en sy het gehuil en sy het gestap deur die dorp of die stad en met haar hand op haar hoof. En haar broer Absalom sê vir haar, was jou broer Amnon by jou? Swyg dan nou my suster, hy is jou broer, sit jou hart nie op hierdie saak nie. En so het Tamar dan as 'n verlatene in die huis van haar broer Absalom gebly. Absalom het geweet wat het gebeur. En hier is sy nou die een wat in verlatenheid moet bly by haar broer, Absalom. En toe koning Dawid al hierdie dinge hoor, het hy baie kwaad geword. Ek dink sy hart was stikkend, meer as wat hy kwaad was. Want dit wat hy gedoen het, het nou gebeur met sy kinders. Wat 'n hartseer oomblik was dit nie vir hom om te besef dat hy het 'n groot probleem in sy gesin nie. En dat dit net weer eens die Here is wat dit kan verander.
Kom ons gaan luister na musiek.

Ons kuier dan vandag lekker saam met Dawid en sy familie in die Bybel en alles wat met hulle gebeur het as 'n gesin en 'n familie, hom as koning, die foute wat hulle gemaak het en hoe ons vandag kan leer uit hulle foute. En die beste is maar om in die wil van die Here te bly. Nou ons is nou by Absalom en Amnon en dan ook die suster Tamar. En toe koning Dawid al hierdie dinge hoor, het hy baie kwaad geword. Maar Absalom het met Amnon geen kwaad of goed gepraat nie, maar Absalom het Amnon gehaat, omdat hy sy suster Tamar onteer het. En na 2 volle jare het Absalom skeerders gehad in Baal-Hasal, wat by Ephraim is, en Absalom het al die seuns van die koning genooi. So hy sê toe vir almal, kom hierso by mekaar. Daarom kom Absalom by die koning en sê, kyk tog, u dienaar het skeerders. Laat die koning en sy dienaars tog met u dienaars saamgaan. Maar die koning sê vir Absalom, ag nee my seun, laat ons tog nie almal saamgaan nie, sodat ons jou nie lastig val nie. En hy het by hom aangehou, maar hy wou nie gaan nie en het hom die afskeidsseën gegee. En toe kom Absalom en hy sê, so nie, laat my broer Amnon tog saam met ons gaan. Maar die koning sê vir hom, waarom moet hy met jou saamgaan? Hy het 'n vraagteken gehad oor hoekom dan nou. Toe Absalom dan by hom aanhou, het hy Amnon en al die seuns van die koning met hom saam laat gaan. En Absalom het sy dienaars bevel gegee en gesê, let tog op net soos Amnon se hart vrolik is van die wyn en ek vir julle sê, slaan Amnon dood, dan moet julle hom doodmaak. Wees nie bevrees nie, ek het julle dit nie beveel nie. Wees sterk en wees wakker manne. So regtig waar lyk dit asof hierdie in die familie hardloop, want hier moet die een broer dan nou die ander ene doodmaak omdat hy by sy suster was. So dit lyk vir my regtig waar of dit maar soos dit met gesinne gaan. Ons weet almal, dis nie altyd maanskyn en rose nie. So hier gaan hulle nou vir Amnon laat doodmaak. En die dienaars van Absalom het met Amnon gedoen soos Absalom hulle beveel het. Toe het al die seuns van die koning opgestaan en hulle het elkeen op sy muil geklim en gevlug. So wat hulle gedoen het is hulle het hom doodgemaak en daarna het hulle eenvoudig net op die muile geklim. Hulle het pad gevat en hulle is weg. Want hulle het gedoen wat daar gesê was. En terwyl hulle op die pad was, kom die gerug toe nou by Dawid uit, dat Absalom het al die seuns van die koning doodgeslaan en nie een van hulle het oorgebly nie. So daar kom toe nou verkeerde storie by hom uit. Want hulle sê toe al die seuns van hom is dood, wat nie die waarheid was nie. Onthou hulle het op die muile geklim en weggery, terwyl daar net een dood is. En toe staan die koning op en skeur sy klere. En hy gaan lê weer eens op die grond, terwyl al sy dienaars met geskeurde klere daarby staan. Maar Jonadab, die seun van Dawid se broer Simea, het geantwoord en gesê, my heer, moet nie dink dat hulle al die jong manne, al die seuns van die koning gedood het nie. Maar Amnon alleen is dood, want dit was aan die gesig van Absalom te sien van die dag af, dat hy sy suster Tamar onteer het. So hier kom die profeet en hy sê, hulle is nie almal dood nie. Daar is net een van hulle dood. En dit het ons geweet dat daar haat was van die een na die ander. En dat Amnon al een is wat dood is. Want dit was aan die gesig van Absalom te sien op die dag dat hy geweet het dat Amnon met Tamar oneer. My heer, die koning, moet dit dan nou nie ter harte neem en dink al jou seuns of al die seuns van die koning is dood nie. Maar Amnon alleen is dood. So Dawid het nie net sy seun wat hy by Batsheba gehad het voordat hulle nog getroud was verloor nie, as gevolg van sy ongehoorsaamheid nie. Hier is nou 'n tweede seun wat dieselfde ding gedoen het wat sy pa doen. En hier betaal nog 'n seun dan nou met sy lewe omdat hulle dan nou hy die dogter onteer het. En Absalom het gevlug. Toe die jongman wat op wag staan sy oë opslaan, sien hy dat daar 'n groot skare kom van 'n pad agter hom aan die kant van die berg.
So toe het Absalom besluit dat hy gaan vlug, want hy weet mos nou dat hy nou sy broer laat doodmaak. So hy sal nou moet, die anders is klaar weg, klaar op die muile, hulle is klaar weg. So hy sal nou ook moet vlug, want hy sien toe dat daar 'n groot skare mense aankom en dat hulle agter hom aan is en dat hy sal moet plan maak om weg te kom. En Absalom het gevlug. En toe die jongen wat op wag staan, sy oë opslaan, sien hy dat daar 'n groot skare kom van 'n pad agter hom aan die kant van die berg. En Absalom het gevlug. Hy moes net vlug, want hy het geweet dat hy is in die moeilikheid. En Jonadab sê aan die koning, kyk, daar kom die seuns van die koning, volgens die woord van u die dienaar, so het dit gebeur. So toe Dawid opkyk, toe sien hy, maar hier kom die klomp seuns wat hy nou gehoor het, wat eintlik dood is, lewe, want die profeet het vir hom gesê, hulle is nie almal dood nie. Jonadab het vir hom gesê, dis net een seun wat dood is. En daardie seun is dood as gevolg van wat hy gesien het in Absalom se gesig, dat Absalom was kwaad vir Amnon. En hier sien hy, hier kom hulle op hulle muile aangery. En hy sê, kyk net koning, hier kom jou seuns aan. Dis volgens die woord van u die dienaar, so het dit gebeur. Ek het u mos gesê, hulle is nie almal dood nie. Daar is nog van hulle wat lewe. Dis eintlik net een wat dood is. Want die Here het dit aan hom bekend gemaak. So hy het dit geweet. En net toe hy klaar gespreek het, sien hulle daar kom die seuns van die koning aan en verhef hulle stem en ween. Toe hoor hulle dat hierdie seuns is besig om hartlik te huil en natuurlik oor die dood van hulle broer. En ook die koning en al sy dienaars het geween met 'n baie groot geween. So toe was daar weer een smarte in die huis van Dawid. Na alles wat hy gedoen het, na alles waardeur hy gegaan het, oor 7 dae voor die Here se aangesig gelê gevas met die eerste seun wat oorlede is. Toe kom die tweede een. En so gaan dit net aan en aan en aan. En elke keer is dit maar net 'n saak van smarte. So hulle probeer toe uitvind wat het gebeur. Maar Absalom het gevlug na Talmai. Nou Talmai was weer die seun van Amihur, die koning van Gesur. Daarin het hy gegaan. En Dawid het al die dae gerou oor hierdie seun van hom. Want hy het toe nou nie net die een seun verloor nie. Hy het 'n tweede seun verloor. En nou het hy 'n derde een verloor. Hy het vir Absalom verloor, want sy kind is weg en hy sien hom nie weer nie. Ten minste weet hy hy lewe, maar hy is nou heeltemal in 'n ander land. Hy is by 'n ander plek, hy is by ander mense, hy het nie meer sy seun by hom nie. En hy het 'n deeglike prys betaal vir wat hy verkeerd gedoen het en so elke keer dan nou van sy seuns verloor. En hierdie is dan nou die derde seun waaroor hy rou, want sy seun is nou nie meer by hom nie. Ons gaan luister na musiek en dan kom ons terug om te kyk wat het verder gebeur.

Welkom dan weer eens terug. Ons is op Gaan Groot Radio en ons is besig in die program Halleluja om vandag oor die lewe van Dawid te praat. Dawid is 'n man wat die Here dan gesê het, hy's 'n man na my hart. Maar as ek so lees en ek kyk in die woord van die Here na alles wat Dawid aangerig het, liewe aarde, dan raak ek benoud. En dan sê ek, Here, u genade is werklik waar so groot dat ons dit nie kan met die verstand begryp nie. Want sy lewe en die van sy kinders se lewens is absoluut deurspek van leuns, bedrog, wellus en wat nog alles. En tog dink ek die Here het Dawid se hart werklik geken. Want Dawid het geweet om op sy aangesig voor die Here te gaan lê en in vasting te gaan. En dit is nie almal wat dit doen nie. Maar vir Dawid was dit 'n noodsaaklikheid wat hy het geweet dat hy is absoluut van die Here afhanklik. En hy het geweet dat as hy die Here nie aan sy kant het nie, is hy te vergeefs besig om te beklei of om iets reg te kry, want in homself was hy swak. Maar hy het God liefgehad met 'n baie, baie groot liefde. En die Here het dit geweet en hy het dit raak gesien. So Dawid se lewe was maar stormagtig by tye. En tog het hy elke keer wanneer daar iets gebeur het, het hy geweet dat hy moet verootmoedig voor die Here, dat hy moet bely, dat hy hierdie goed moet klaar kry en dat hy moet aangaan. Maar toe Dawid sy lewe soort van in lyn begin kry, toe spoel dit oor na sy kinders toe en die seuns toe. En daar gaan dit toe nou net van erg na erger en ek dink dat hy moes op 'n stadium redelik baie naby aan moedeloos gewees het, want dit was net asof iets om jaag aan mekaar, as hy net dink alles is reg en as hy net by die Here was, dan kom dit net terug en dit is net erger as die vorige keer. In so 'n mate dat die twee broers teen mekaar opgestaan het, want hulle was kwaad omdat een van die broers het dan nou by hulle suster geslaap en dit was onaanvaarbaar. En nou het sy deur die strate geloop en almal het geweet wat gebeur het, want sy het toe as op haar hoof gegooi, sy het haar rok wat 'n koninklike rok is wat die koninklike kinders dra, se moue en goed het sy afgeskeur en almal het geweet wat het gebeur. En toe het Absalom gevlug, want hy was die skuldige ene. En daar verloor Dawid dan nou ook nie net sy kind wat hy by Batseba verwek het, terwyl hulle nie eers getroud was nie en hy haar man laat vermoor, verloor hy daardie seun, maar hy verloor ook 'n tweede seun. En nou verloor hy nou vir Absalom, want hy was baie lief vir Absalom. Absalom was sy favorite van die kinders. En nou is Absalom het nou gevlug, want Absalom het nou gereël dat hy sy broer Amnon gaan doodmaak en Amnon is nou dood en nou moet hy vlug want hulle weet dit is hy wat dit gedoen het. En hier sit Dawid met hierdie hartseer want hy hoor eers dat al sy seuns is vermoor terwyl hulle dit nie is nie. Hulle het op donkies of op muile geklim en hulle het weggery sodat hulle nie kan skuldig bevind word aan die dood van Amnon nie. En hier sit Absalom nou en hy is die kaalprit. Want hy was kwaad vir Amnon omdat hy dan nou sy broer gedood het. Ek dink hy en die ander broers dink ek het ook 'n aandeel aan dit gehad. So hier het die profeet weer eens gekom na Dawid toe en vir hom gesê dit is nie waar nie. Ek het gesien aan die gesig van Absalom dat dit is nie waar nie. Die kinders is nie almal dood nie. Hulle is nog iewers op pad. Maar ek het geweet dat dit gaan gebeur, want die Here wys vir hom hierdie goed. So Jonadab sê toe vir hom, koning, kyk, daar kom jou seuns, en daar kom sy seuns toe nou aan. En hulle het geween, en die dienaars ook, want hulle was so verlig dat hierdie kinders teruggekom het huis, dit is nou net Absalom, het gevlug na Talmai, en die seun van Amihur, die koning van Gesur, daarin het hy gegaan, en Dawid het al die dae daarna gerou oor sy seun, omdat hy Absalom so verskriklik lief gehad het. Maar Absalom het toe nou gevlug, en die gees van koning Dawid het baie verlang om na Absalom uit te gaan, want hy het homself getroos oor Amnon, dat hy dood is. En toe Joa, die seun van Seruja, merk dat die hart van die koning aan Absalom verkleef was,
het Johanna te kon gegaan en iemand gestuur en daar vandaan skrander vrou laat haal en vir haar gesê, stel jou toch aan soos een wat treur en trek rouklere aan en salf jou nie met olie nie, maar hou jou soos 'n vrou wat al baie daar rou oor 'n dode. Want hy wou plan maak, want hy het gesien die koning kom nie oor die dood van sy twee seuns so seer nie, maar ook oor Absalom wat hy nou verloor het. En toe het hy nou hierdie vrou gekry en die vrou het toe kwy het by die koning ingekom en op haar aangesig op die grond geval en gebuig en gesê, help o koning. En toe vra die koning haar, wat wil jy hê? En sy sê, voorwaar ek is al 'n weduwee en my man is dood en ek is u dienaar en ek het twee seuns gehad en hulle twee het met mekaar geveg in die veld en daar was niemand om hulle uitmekaar te maak nie, sodat die een die ander neergeslaan en hom gedood het. En dit was eintlik 'n manier van hulle om te wil sê dat die koning se een seun is doodgemaak deur die ander een. En die hele ding het net heeltemal ontvou terwyl die koning dan nou nog in sy hart verkleef is aan Absalom, probeer hulle dit beter maak, maar vir my lyk dit hulle maak dit net erger. En die koning het haar geantwoord en gesê, gaan na jou huis en ek sal oor jou 'n bevel gee, want sy sê toe nou dat sy is die een seun het die ander een vermoor. En toe sê hy vir haar, hy gaan oor haar praat en ja. Daarop sê die vrou, het ek aan die koning, op my heer die koning en op my familie sal die skuld rus, maar die koning en sy troon is onskuldig. En toe antwoord die koning, en dit is dan nou Dawid, en hy sê, elkeen wat met jou spreek, moet jy na my toe bring, dan sal hy jou nie verder meer aanraak nie. En sy sê, laat die koning toch dink aan die Here u God, sodat die bloedwreker nie te veel vernieling aanrig en hulle my seun nie verdelg nie. En toe sê hy, so waar as die Here leef, nie een haar van jou seun sal op die grond val nie. En die vrou vra, laat u dienares toch 'n woord met my heer die koning spreek. En hy antwoord haar, spreek. En toe sê die vrou, waarom het u dan so iets bedink teen die volk van God? Want daardeur dat die koning hierdie woord spreek, is hy soos 'n skuldige, deurdat die koning sy eie verstotene nie laat terugkom nie. Want ons moet eenmal sterwe en soos waters wees wat uitgegooi word op die grond, wat 'n mens nie weer kan versamel nie, en God neem die lewe nie weg nie, maar hy koester gedagtes om 'n verstotene nie van hom af te stoot nie. En dit is graag die een teksvers wat ek vanaand by ons verlos, wat hierdie vrou gesê het, dat die Here laat jou nooit alleen nie. Wanneer die storm op sy sterkste is, dan is hy met ons. Wanneer dit vir ons moeilik lyk, en maak nou nie saak of dit familieprobleme is nie, of dit iets is waarmee jy in jou eie lewe sukkel en beklei nie. Die Here is altyd daar. Hoekom sal hy nie daar wees nie, as hy met sy lewe betaal het? Hy is en hy bly die Here, die God van Israel, en hy bly by ons. Ons gaan na die laaste musiek luister en dan gaan ons klaarmaak daarna.

Welkom weer eens terug. Ons is besig om te gesels oor koning Dawid wat 'n man na God se hart was en ook sy familie en sy kinders en liewe aarde wat 'n lewe het hy gehad. Moeilik, moeilik, moeilik baie as gevolg van ongehoorsaamheid. Kinders aan die dood afgestaan en nog is dit einde niet. Absalom leef, maar hy is wel heeltemal weg van die huis af, hy is op 'n ander plek. Maar die een ding wat ek graag vanaand vir ons wil los en waaraan ons moet dink in hierdie week en wanneer ons families en ons gesinne aan die Here se voete neerlê, is niemand is volmaak nie en niemand is perfek nie. Maar die Here ken ons harte. Ons kan vir die Here vertel wat ons wil. Die Here ken ons harte en dit is hierdie een teksvers. Want ons moet eenmal sterwe en soos water wees wat uitgegooi word op die grond, wat 'n mens nie weer kan versamel nie. En God neem die lewe nie weg nie. Luister mooi, God neem die lewe nie weg nie, maar hy koester gedagtes om 'n verstotene nie van hom af te stoot nie. So as jy seer gekry het in jou familie en jou gesin, en jy voel verstote, en jy voel weggegooi, en jy voel dat jy is niks werd nie, en jy voel dat daar net nooit ooit vergifnis kan kom nie, dat dit net 'n bose kringloop is, as jy voel in jou hart dat jy iets teen iemand het, teen iemand van jou gesin, as jy gedagtes koester om iemand te na te kom omdat hulle jou te na gekom het, wil ek vir jou vanaand sê, die Here koester gedagtes om iemand wat verstote is, om iemand wat weggegooi is deur die lewe, om iemand wat swaar kry in die lewe, om iemand wat nie alles het nie in die lewe. Die Here koester gedagtes om jou nooit van hom af weg te stoot nie. Die Here wil jou so graag by hom hê. Maar van ons kant af sal ons moet leer om ons saak skoon te hou met die Here. Ons sal moet leer as ons soos Dawid in 'n vasting moet gaan, as dit 'n groot probleem is, dan moet ons dit doen. As ons voor die Here moet lê, moet ons aangesig op die grond, dan moet ons dit doen, want dit is wat die Here vir ons leer. Al was Dawid 'n man na God se hart, moes hy hom verootmoedig voor die hemelse Vader, voor ons Here, voor ons God, voor ons Skepper. Hy moes dit doen, want hy moes ontslaa raak van die las wat hy gedra het en sy hart wat swaar was in hom, want hy het geweet dat hy het moord gepleeg. Hy het presies geweet wat hy doen en dit was wel eens wat hom daartoe gedryf het. So kom ons gaan vanaand en ons gaan dink 'n bietjie wat dit is wat 'n skeidsmuur tussen ons en die Here maak. Gee dit vir die Here en vra die Here om te kom en ons weer opnuut nuut te maak, dat ons aan sy voete kan sit en dat ons ons harte kan oopmaak. Daar kan jy praat, daar kan jy huil. Die Here sal jou nooit weggooi nie. Hy sal jou nooit verlaat nie. Hy koester gedagtes om geen verstote mens van hom af weg te stoot nie. Die Here is altyd daar vir jou. En van my Serena, baie dankie vir die saamkuier. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het vandag. En mag die Here se seën op elkeen van julle rus en sy aangesig oor julle skyn. Tot 'n volgende keer dan van my. Totsiens.

sonder en sonder ande is 'n tyd wat baie mense voel, maar ek is jammer hierdie naweek is verby en hierdie week wat voor lê, lê soos 'n berg voor my. Nou as jy soms so voel, is die regte plek om te wees op 'n sonderdag aand op luister saam met my Marius Brits en ons luister na musiek, 'n bietjie meer klassieke musiek wat jou gemoed sal ontlaai en wat jou veerkrag sal gee vir die week. Onthou elke sonderdag aand om 7 uur hier op Gaan Groot Radio en die program is Fyn Besnaard. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Goeienaand, jy is ingeskakel soos wat jy gehoor het op Gaan Groot Radio. En fynbesnaard gaan effens anders klink vanaand, want ons begin met ons Pinksterreeks. Van vanaand af tot donderdag aand, elke aand te oordenking. Vanaand sin 'n bietjie langer, want dit is in my tyd geleef en dit is die inleiding tot Pinkster. Maar môre aand, Dinsdag, Woensdag en donderdag aand om 7:00 gaan ons net so kort oordenking hê wat volg op hierdie ene. Voordat ons begin met die oordenking, kom ons vra dat die Heilige Gees ons harte sal aanraak en sal oopmaak dat ons vanaand sal hoor wat hy vir ons wil sê. Ek gaan dit doen by wyse van 'n lied deur Willie Joubert met die naam van Heilige Gees.

van Heilige God, Vader, Seun, Heilige Geest. Heer, ons weet nie is hier, Heer die Heilige Geest, want toe Christus opgevaar het, het ek gesê, ek stuur iemand in my plek, wat by julle sal wees, die trooster. Hy sal daar wees, as het met jou goed gaan. Hy sal daar wees, as jy swaar kry. Hy sal daar wees, as jy twyfel. Hy sal daar wees, as jy seker is, van jou verlossing. Hy sal daar wees, as jy hou. En, hy sal daar wees, as jy lag. Ek weet die Here, welke voel wat vanmorgen hierdie boodskap oor nie. Misschien is daar lach, misschien is daar huil, misschien is daar donker, misschien is daar lach. Maar ons kom na jy toe, want ons weet ons het môre die geleentheid om met jy te praat en na jy te luister deur die Heilige Gees. En ons beloof in die voetstappe van Nikodemus, hier in Johannes, hoofstuk 3. Gee, Here, dat het ons eie boodskap sal word, deur die Heilige Gees. Amen. Johannes 3 vanaf vers 1. Daar was een man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort, en was een lid van die Joodse raad. Een nacht het hy na Jesus toe gekom en van hom gesê, Rabbi, ons weet dat jy een leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hier die wondertekens doen wat jy doen, as God nie by hom is. Daarop het Jesus vir hom dit verseker jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan vers 14. Moses het die slang in die woestijn hoog op een paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, zodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons weet tot so ver. Toen ek 18 jaar oud was, het ek gedink, my pa weet niks. Ek weet baie meer as my pa. En toe my pa oorlede is, toen ek 30 jaar oud was, was ek verstom oor hoeveel hy geleer het in 12 jaar se tyd. Een partykeer kan leer nie selfs al is jy al self in jou 60 en jy dink oor een klomp goed in jou lewe en ek draai hier jou kop en jy sê vir jouself, ek weet my pa was nog daar dat ek met hom kon praat, dat ek sy raad kon vraag, dat ek vir hom kon sê wat sou pa gedoen het as pa hierdie situasie moet dan hier. Haar gevoel van ek kort iets, maar ek is myself om staat om een plan te maak om dit recht te kry nie. Dit is precies wat gebeur hier in Johannes 3 vers 1 tot 5. En interessant is, Nikodemus was een groot kerkman. Elke sabbat was hy in die tempel. Hy was nie onverskillig oor gewees nie. En hier is dit, hy was lid van die Kabura, die broederskap van traditionaliste, die Joodse leiers, wat vir ander moes leiding gee oor hoe om te leef. Hy het baie nauwgezet en baie konservatief gelewe, want lees dat hy ook een rabbi was. Met ander woord, hy was opgeleid in die wet en die geskrifte, die Torah, die Navi, van die Oud Testament. En het mense onderrig daar, en hy was die leermeester. So hy was wys, wat kyk ek met jare te ervaring. Hy het die
Precies die regte kwalifikasies gehad om mense se vrae te beantwoord. Maar hy was ook 'n lid van die Joodse Raad, 'n baie geëerde man. Kom ons sê maar in vandag se tyd dat hy in die parlement sou gedien het. Hy het 'n groot aansien gehad onder die Jode. Hy was 'n besonderse kerkmens, soos wat ek reeds gesê het. So in alle opsigte was Nikodemus iemand om na op te kyk. Maar dan is dit hierdie interessante gedeelte in Johannes 3. Na alles, wat ken ek na een dag, vol dag, van een besige program, van een afspraak na die ander, van een verplichting na die ander, kan Nikodemus nie aan die slaap raak nie. Hy lê alleen en rondrol in sy bed, en hy is bang, en hy soekend, en hy besef daar is iets in my lewe wat kort kom, iets wat my hart seer maak, iets wat nie sin maak nie. En wat kan ek het hy geleer en dink oor alles wat hy bereik het in sy lewe, en al die belangrike werke wat hy doen, en al die mense wat hy bereik, en hoe die boodskap verkondig, hoe mense na hom te kom, verraad, en het waarschijnlijk vir homself gevra, wat het ek van al hierdie goed? My belangrike pos, my status, my besittings, al goed, is niks. Iets is weg. Iets kort het, iewers is daar, een gaping in my lewe. Koos het is die sin, die ruit is een vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En spuitje van alles wat hy gehad het, was daar iets wat gebrand het in hom. Maar nou het hy gehoor alreeds vir die Joodse Raad se vergadering, en met die gesprekke in die tempel, dat daar een rondreisende prediker was, een jong man, net oor die 30 jaar, en dat hy groot skares mense trek. Hy maak siekes gesond, hy raak blindes aan en hulle kan sien, hy vat in belaagdes en hulle word gesond, hy laat in verlamde opstaan, hy het by twee geleenthede een dooie uit die graf laat opstaan. Hulle hierdie belangrike man Nikodemus, en hy self gesê vir homself, ek moet vir hom gaan vra, of hy my kan help. Nou gaan hy interessant genoeg in die middel van die nacht, terwyl die meeste mense seker al geslaap het in Jerusalem, want hy wil nie gehad het, hulle moes sien, dat hy wat hierdie geëerde rabbi was, hierdie raadslid, hierdie wyse man, hoe lid van die Joodse kabal, dat hy na hierdie jong man toe gaan, om met hom te gaan praat nie. Hy kom by Jesus, en hy sê vir hom, Here, ek soek by iets, iets wat ek nie by myself kry nie. Ek soek by iets waarna ek verlang in my lewe, iets wat meer is as dit, wat ek het. Iets na wat my lewe kan voltooi. Ek is godsdienstig, maar ek soek na God. Ek weet alles van God af, ek is as rabbi opgeleid, tenminste vir 20 jaar, is ek opgeleid in die wet en die profete, ek kan groot dele van die Ou Testament uit my koppers opsê. Maar ek soek een persoonlijke verhouding, en een persoonlijke ervaring van die Here. Ek ken al die rituele, ek ken al die gebruike van die Pascha, en van die offers, en van die rouwbeklag wat gedoen word in die muur in die ooste kant van die tempel. Ek ken al die tekste wat opgesê moet word, al die tekste wat gestik moet word in die dienste. Maar Here, ek stap uit die tempel uit, dan het ek leeg binnenkant.
Want hy keer het my oor het toe, dat ek het sê, bly nie stil. Want ek praat al hierdie goed, maar ek ervaar dit nie, ek sien dit nie. Maar Heere Jesus, ek het iets by u beleef, wat ek nie ken nie. Ek het die goed gesien gebeur, waarna ek my hele lewe lang nog soek, ten spuite van my vroomheid, ten spuite van my godsdienstigheid. Daar is iets weg in my lewe. Ek sien hoe hier vir mense bid, en hulle word gesond, en ek sien, hulle staan op. Maar ek bid ek vir iemand, en dit bly net vroom woorde. Niks gebeur nie. Ek het hier die verlangen na meer as dit. Ek het hier die gevoel van iets. Ek het godsdienstigheid, maar in my hart is daar een soeking. In my hart is daar een leemte. Broers en sisters, Nikodemus was een trotse man. Maar ek een fout gehad. Hy het sy lewe gelei met een masker. Ek is alraai. Ek is in beheer, sê die liedjie van Richard van de Westhuizen en Lokman de Kok. Ek het intussen soveel tricks geleer. Maar die draaipunt in sy lewe kom een nacht, een slaaplose nacht, waar hy besef, hierdie goed, waarmee ek myself omring het, beteken niks. Ek kyk vir myself in die spieel, maar ek hou nie van wat ek sien nie, want dit wat ek sien is nie wie ek werklik is nie. Ek sien niemand wat oënskynlik alles het en alles weet, maar sodra ek daar die masker afhaal, is daar een honger, een soeke, en daar kom ek in die donker na u toe, in die middel van die nacht, dat mense nie verby my masker moet kyk nie, dat hulle môre kan dink, hierdie man is in beheer, hierdie man is een leier, hy is opgeleid, hy weet alles van die woord af. Maar ek kom na u toe, want ek is nie. Ek kom na u toe, want ek soek. Ek kom na u toe met my hande bak, en ek kom vraag, Jesus, help my. En nou kom Jesus antwoord, en het klink een bykie onsinnig. Jy moet weer gebore word. En skrik as jy hierdie rationele denker, hoe is dit moontlik? Ek is een groot man. Ek kan toch nie teruggaan in my moederskoot en weer gebore word. Maar, daar is een groot stuk waarheid in Jesus te antwoord. Jesus sê vir hom, die wendpunte van jou opwindende en vinnige lewensstyl is nog nie aangeteken nie. Alhoewel jy fantastisch speel, is die wedstryd van jou lewe nog nie verby nie. En jy loop die gevaar dat jy kan verloor, dat jy nie gaan wen, soos wat jy dink nie. Jy moet dringend punte aanteken, anders is dit alles te vergeet. Wat het ek sê in hierdie pinksterreeks, oor hierdie teks? As jy nog nie op daardie punt gekom het, wat jy besef, het dat jy sonder Jesus Christus niks en niemand is nie, dan is jy niks. Maak nie staat hoe gevormd jou gedagtes is nie, maak nie staat hoe sukses voor jou loopbaan is of was nie, dit maak nie staat hoe wys jy is, hoeveel respect mense vir jou het nie. Maar as jy nog nie op die punt gekom het om jou knie te buig, vrede te sê, laat nie weg in my leven nie, dan verstaan jy nie waar oor die lewe gaan nie. En dit is die punt waar
Nikodemus gekom het. Tot dusver was ek 'n beheer, ek het die leidsel vasgehou van my lewe. Maar Here, hierdie plek, daar's 'n party plekke waar ek nie wil hê op sy eie. En ek kan hom nie beheer nie. En ek wil hê, jy moet my help. Of ek het môre hier in vir 30, 50, 60, 70, 80 jaar. Ek het hierdie vroom pad met die Here geloop, hierdie opregte pad met die Here geloop. Hard gewerk. Om 'n belegging met mekaar te maak sodat jy op jou ou dag in jou gesin kan sorg. Die vraag is nie of daardie goed vir jou genoeg is. Maak dit jou gelukkig. Gee dit jou sekerheid. Wie jy is. En waarin jy op pad is. Stel nou wat die spel van jou lewe sou vandag ophou. Gaan jy wen? Of gaan jy verloor? Jy sien Nikodemus 'n groot probleem. Is die vraag, wat is die sin van my lewe? Ek het dit vir hom gesê daardie nag, jy het nie eintlik 'n sekerheid oor wat die sin van jou lewe is nie. En waarom kom Jesus met hierdie voorbeeld van 'n fisiese lewe? Vergeet dit wat vir jou belangrik is. Vergeet dit waarvoor jy so hard gewerk het. Jou grond, jou kar, jou gemeente, jou belegging, jou pensioen. Wat ook al. Skryf daardie lewe af. En word weer gebore soos 'n babietjie. Met ander woorde, moet jy vashou aan tydelike goed nie. Moet jy vashou aan goed wat vir jou herring gaan bring. Maar soek in die plek daarvan waar iets wat jou soveel vrede sal gee dat jy vanaand dadelik in slaap kan raak. Dat jy sal weet, ontstek ek in my slaap, ek gee dit vir u. Een keer van my klou, die groot Afrikaanse digter het baie keer in die aand wat in die slaap raak, 'n klompie gedagtes neergeskryf op 'n boekie wat langs die bed gelê het. En toevallig die jaar voordat hy dood is in sy slaap en hartaanval, het hy daar geskryf, en ek haal hom nou uit my gees aan. My Here en my God, as ek vanaand sou sterf in my slaap, gee ek alles oor aan U. Ek sê nie dat ek my sonde al alles uitgeboet het nie, maar ek spring in U genade in. Ek sê dit, Here, U is genade. Ek sê dit, U is liefde. En dit is die kern van die antwoord wat Jesus vir Nikodemus gee. Het geen ander goeie lewe as om te weet dat God die wêreld so lief gehad het, Johannes 3 vers 16, dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat jy die ewige lewe kan hê. Ewige lewe, dit is jou nalatenskap. Dit is jou testament, dit is jou erfkorsie vir die mense wat in jou spore loop. Nie 'n paar miljoen rand te polis in nie. Nie 'n plaas of 2 of 3. Nie 'n destige kar nie. Nie my hele boekery van skaars boeke nie. Maar die ewige lewe. Daarom sê Jesus vir hom, skryf die goed wat jou belangriker is ek is. Skryf dit al. Jy word weer gebore soos 'n babietjie wat van vooraf deurloop en leer praat. En daarom hierdie voorbeeld van die woestyn. En nou wat die woestyn gebeur het, hulle moet ook kyk na die slang teen die paal die Israeliete, sodat hulle kan onthou dat die slang doodbring.
Gebruik jy nou die goed in jou lewe, Nikodemus, en vra of jy op hierdie goed jou lewe bring, en of dit vir jou dood gaan bring. Ek kyk af, in Grieks is die oorspronklike woord verskonde hemartano. Hemartano beteken, ek skiet met 'n pyl in die boog, na 'n teiken toe. Of kom ons sê, ek jag met 'n pyl in die boog na 'n dier toe. As ek hier raak skiet, het ek my doel getref. As ek aan die middelste kol raak skiet, het ek my doel getref. Maar as ek op mis skiet, het ek hemartano. Ek het my doel gemis. En dit is wat Nikodemus hier hoor. Sonde is nie al die verkeerde goed wat jy doen nie. Nie noodwendig nie. Sonde is nie een lysie van slechte goed wat ek moet los, en een lysie van goeie goed wat ek moet doen nie. Dit ook. Maar sonde is in die eerste plek om my oor toe te druk as die Heilige Geest van God met my praat. En my sê ek heb jou naam geroep. Jy is my naam. Sonde is om die doel van my lewe mis te skiet. Terwyl Jesus vir hom sê, die probleem is, ek het gekom, dat ek jou lewe kan verander, dat jy werklik waar kan ontdek wat die betekenis van die lewe is. Hy sê op die paal in die woestyn en gesê, gif is dodelik. Gif maak dood. So kan die verkeerde redes om te lewe jou ook dood maak. Dit help nie, Nikodemus gaan na Jesus toe in die middel van die nacht.

Ильхан Эй. Und geht da von der Hand um. Und zurückgemottet. Und es verdirbt. Vielleicht ist es auch nur verfrüht. Und können es verdirbt. Und es ist trank nicht fertig. Aber gut. Und es ist doch noch nicht fertig. Und es ist morgen nicht fertig. Lässt es von Hand an die Radio und an die Wurst von hier. Maar, gaan jy die tyd kan raak sien? Of gaan jy hem daar mis? Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan leer uit die woord, dat U vir ons die ewige lewe wil gee. Ja, hierdie, jy wat net goed, wat vir ons belangrijk is, is net blote seëninge uit die hand uit. Dat ons gemakkelijk kan lewe, dat ons kos het, dat ons huis het, dat ons reiding het, dit is genade. Maar dit is nie die lewe nie. Die Paulus gesê het, vir my is die lewe Christus, en die sterwe wil, wil hy hierdie week, gaan met ons loop. Ons wat weet waar ons vandaan kom. Ons wat groot weet waar in ons op pad is. Maar ook ons wat partykeer in die middel van die nacht soos Nicodemus voel dat daar iets weg is uit ons lewe. Ons bid in die naam van Hemelse Vader. Amen. Kom ons in die Here met ons liefde, Vader.

professor Hans Du Plessis het 'n klompie Griekse liedere, geestelike liedere opgeteken, eie aan die Griekse unieke Afrikaans, en dit is, baie daarvan is getoonset deur Randall Wickham. Hierdie is Psalm 121.

Ek is jammer. Daar is een van die technische probleem op die program. Ons luister nou na Hillsong liedjie, I Surrender.

Nou tyd vir Andante. Musiek op 'n sonderhand wat jou laat ontlaai, wat jou laat rustig raak, wat jou laat terugdink en wat jou kragte opbou vir die week wat voorlê. Geniet dit saam met my hier op Gaan Groot Radio.

0: internet radio met styl.
1: Gaan Groot Radio.
2: Andante hier op 'n Sondag aand saam met my Marius Brits en nie baie praat nie, maar baie musiek vanaand. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

Josha na die reën met Laat die wind my neem. Kom ons groet mekaar en ons luister na Neil Diamond. I am, I said, lekker slaap.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.